0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან აკავზივა.
5: ბრუნოთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები შეერე.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭირდება.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
14: გამამინდა.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდეს არ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მოვშერბიანე?
2: საღამო 7-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონ.
4: და აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საქს.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
1: ამინდა და ძველებში.
13: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.
2: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაისს საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაისს საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: უსმინე ქართულს. რადიო ჩვენებური.
1: ნედაქვაზე წრებლით მოგერევა. ძველი

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელი დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: თუ შენი,
1: შენია თუ ჩემი,
0: კაცო, შენი თუ ჩემი,
1: ხომ თქვით, მოდი იყოს ჩვენი,
0: შენი და ჩემი,
1: აბა რაგაც, ძმობა გვირჩევნი,
0: ჩვენი.
2: ქალაქური ჰიდი ჩვენებულზე.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიად გას ბიჭო,
2: ორ შაბათს,
3: 4 შაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან აკავზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მე.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: დღეს თარგოიები შეიძლება.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
12: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭიდება.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჭი წემლი.
14: ჩუმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
15: გამამინდა. ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხანდეს ამ ნებში და გამაჩერება.
3: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს ფარაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ შევიარე?
3: საღამო 7-ზე.
19: მე რას მერჩი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგოთ.
20: და აგებს აქ ბოშორი, დაიშენე საში.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ძვენებში.

ცივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა ზომას ნედავრას მიხვდები როცა ერთ

0: ჩარა, მე კი ბილიკიც მენატრებოდა.
1: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთუ საფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ით თავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.lg.
2: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებელი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-3030-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

თამოტე ხელ მაფშალია სულგავა გაყვირტული გაზაფხული ღრია ზეშენს საზე არასოდეს ჩავა მომაკვდავი სახ

0: ყველაფერს ხელში.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რა დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათი.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მევი.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: მინიყო ბიჭო, ჩვენს ოჯახში უსწავლე.
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მაგრამ დღეს თარ მოიგებს ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არჩიდება.
2: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდერო ბესესში.
13: გამრამინდა.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
2: საღამო 7-ზე.
8: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონ.
11: და აგებს აქ ბოშორი, დაიშენეს
2: აქ. კინომანი, ჩვენებურზე.
18: ამინდა ძენებში.
19: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
2: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობ

0: ორიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-90-60-70.

ხარი აი ცება ქალაქი როგორც ვერება ხვავილების კალათი ბანზე გადამოდგებია ჩვენი ლამაზი მამები ხვავილის ქოთნები დამშვენდება ბანები გოგოებო იგიდე ხვავილების მიცა გოგოებო იგიდე ხვავილების მიცა ვაი შესაცოდავო მაქვილზე გიცა ცოცხალი ხარ კიდევა შინდის ელოფიცა ჩანს თბილისის სახეზე როგორ ძველი ნახმალები ხანცები ვით ქუჩები ქოთნები ვით სახლები გაქრა ძველი თბილისი თავი

შემენი ლაზმანები ვავილის ქოთანები დამშვერდება ბანები გოგოებო

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2.47.84.22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მოსალამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: ვიყავი. ომამდე.
1: ნახე, დღეს თარგოიები შეიძლება.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
3: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
1: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
4: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
5: შებრაცული გოჭი წემლი.
6: ჩიმენ ბესენდა რომ ბესესში.
7: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
8: ფულიო?
9: ფული რომ ხონდეს არ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
10: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მომშერბერე.
2: საღამო 7-ზე.
1: მე რას მერჩი და რას მემართლები. ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონ.
0: და აგეც ას ბოშორდი. დაიშენე საშ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
11: ამინდა ძენებში.
12: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
13: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. Kilo Carrick თავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. Kilo Carrick, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595 30 22 88, ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.

0: მაგრამ ვიცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 574-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi-ს თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

როცა მეგონა ვიყავი დიდი, ისეთი დიდი რომ ცას მივწდებოდი. როცა არასდროს არ მითქვამ სხვისთვის,

განათებს ოთახს და ისევ დავრჩებით მე ზედა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და

0: ექსტრაჯიზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: გაუზიარე მეგობრებს, რადიო ჩვენებური წერტილი G.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree's ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree's წერტილი G.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: გაიგონა.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს. ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
2: გუფის სახე 25 წლისა 23 მაისს საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაისს საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაგო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის

0: ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ცივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა თომასე ნედავრას მიხვდები როცა ერთ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ.

0: მოხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-69-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
4: ბავშვებიდან აკავზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიო შენ გამოუცხადებია.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭირდება.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რა ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნერვში და გამარჯვება.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ მოვშერბერე.
0: საღამო 7-ზე.
18: მე რას მერჩი და რას მემართლები. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონ.
19: და აგეც არ ბოშარდი. დაიჩვენე საჩ.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძველებში.
21: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 littletrees.gr.
0: ჩვენებურის ეთერშია
2: 2000-იანების
0: ჰიტი.

0: Red Quarks Red Quarks ისევ გიყურებს ნაგლად, ისევ არმაზავს პონს, ისევ თევზაობს, მაგრამ ბაძავს დონს. იტყვის რომ გისმენთ ურმილში მკისვე შეტევა სიცხებს. ბაღბაღ
1: ის რომ პატრიოტია, მაგარი იდიოტია, სასროლის სოლოტია, ძალიან ბოროტია. არ მალავს სახეს, გუშინ წინახეს, ლაპატნიკს ახევს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
3: Little Tree.
4: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
5: აბადელი დელა, აბადელი დელა, ვარე ორა
1: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ით თავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1739-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1739-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-70.

ვიგან სიუხვე ვით ედემს ალვარ გულიან რასაცა გასცემ შენია რაც არა დაგარკულია.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3028-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.

0: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: Музыка, რომელიც გულს ესმის. Радио ჩვენებური.
1: ადრიად გეს ბიჭო,
2: ორ შაბათს,
3: ოთხ შაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან აკავზივარ.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მე.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე

0: დღეს თვალ მოიგებს ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
2: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
0: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება.
1: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
4: შებრაცული გოჭი წემლი.
5: ჩიმენ ბესენდო რომ შესაძლოა.
6: გამამინდა. ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
7: ფულიო?
8: ფული რომ ხონდეს, არ ნებში რა გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
9: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიერე.
1: საღამო 7-ზე.
10: მე რას მერჩით, რას მემართლები? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონ.
0: და აგეთ სა ბოშორი, დაიშენე სა.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
11: ამინდა და ძველებში.

0: ჩვენ ისმენთ ჩვენებურს.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecowood.gr.
0: გუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: უსმინეთ ჩვენებურს.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCarry-ი თავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს. ევროპული ხარისხი, სრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCarry, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocarry.gr.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-3030-70-70.
1: ის რაც ჩვენია.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4022, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებელი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ჩემის მომენტში ვარ.
1: ბავშვებიდან აკავზივარ.
2: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
0: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
4: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
5: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
6: ბეხე, დღეს თარგოიები შეერები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
7: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
6: ო, რადიო შენ გამოუცხადებია.
5: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არტიდება.
3: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
8: შებრაცული გოჭი წემლი.
9: ჩიმენ ბესენდა რომ ბოშესეში.
0: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
10: ფულიო?
11: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
0: ოქროს ფარაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ მოვშერბერე.
3: საღამო 7-ზე.
6: მე რას მერჩი და რას მემართლები. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგოთ.
8: და აგეც საკ ბოშორდი. დაიშენე საკ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
12: ამინდა და ძვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1739-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1739-99. აღმაშენებლის 199. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

რადიო ჩვენებური. ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელი დაუვიწყარი საღამო. სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური.gr.

ცივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა თომასე ნედავრას მიხვდები

ვერავი ხიხვი წვანი ოცხანური საფერე ავასირხვა კაპისტონი ჩხავერი და კაბერნე ჩხავერი და კაბერნე რქაწითელი ოჯარეში თავგვერი ბინო გაჭიჭი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ავტომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ის რაც ჩვენია.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.
2: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია,

0: ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1339-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1339-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees.lg.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთუ საფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ით თავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.lg.
2: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1313-99. აღმაშენებელი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.
3: კეი ფოთ ძამომყევი დღეობაზე.

0: ნაცნობები ბევრი არის თანაც პურმარილი ასე გოგონები ციქნებიან და მე მათი ჭირიმე ქეთო მერიტინა ნუცა ნუნუ ნანა მარინე რაჟობია ამას ჰეი
1: ჩკარა
0: ასე ადრე მითხა როგორ უნდა მივადგე
1: ჯოდა
0: ჯერ ხომ 12 არ არის ვერ სვამდილამდე
1: კრარა
0: თქვენ გულისთვის გენაცვალეთ დავით ჩაგრომე ლექციების გავა

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ადრია დღეს ბიჭო
1: ორშაბათს
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
4: ბავშვებიდან აკავზივა
5: ბრუნოთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: დღეს თარგოიები შეერე
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
12: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება
2: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
13: შებრაცული გოჭი წემლი
14: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა
15: გულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
16: გულიო
17: გული რომ ხონდეს არ ნებში და გამარჯვება
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
0: ოქროს ფარაია საგიშენებ ჩემ საკუთას რომ შევიარე
2: საღამო 7-ზე
18: მე რას მერჩი რას მემართლები ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნებმა მოიგონ და
19: აგებ საქ ბოშორდი დაიშენე საქ
2: კინომანი ჩვენებურზე
0: ამინდა და წვენებში

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecout.gr.
3: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.
3: რუბრიკის სპონსორი

0: ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCarry-ით თავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCarry, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocarry.gr. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 000. გამოიწვიეთ

0: ძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელ რეგიონში. 2-70-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: Little Tree. რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ვისაც ვირფას რადიო მსვენელებო უსმენთ ჩვენებურ სიამოვნებით ეთერს ბეგი უძღვება უკვე თქვენთვის და ამ საღამოს თქვენთან ერთად გავატარებ რა თქმა უნდა დღეს 8 მაისია როგორც შეგვირდით პარასკევს ვიკრიბებით იმისთვის რომ ეთერში გავიდეს გადაცემა კინომანი ნაწყვეტები ფილმებიდან ცნობილი ფილმებიდან ბევრი პრიზი და რა თქმა უნდა კარგი განწყობა დავიწყებ ზუსტად 3 წუთში ასე რომ მოემზადეთ დატენეთ დამუხტეთ ტელეფონები და მოემზადეთ დასარეკად სტუდიაში ნომერზე 501-111-881 ზუსტად 3 წუთში ვიწყებთ ეთერს ბეგი უძღვება ეს რადიო ჩვენებურია

0: რა დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათი.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან აკავზივარ.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: მინიყო ბიჭო, ჩვენს ოჯახში უსწავლე.
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არტიდება.
2: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
14: გამრამინდა.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
2: საღამო 7-ზე.
18: მე რას მერჩი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონ.
19: და აგებს აქ ბოშორი. დაიშენეს აქ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდო და წვენებში.
21: ეთერშია კინომანი.
2: ყველას ვინც ახლა რადიო მიმღებთან არის და გვისმენს, არ აქვს მნიშვნელობა ეს ავტომობილში ხდება, სახლში თუ სამსახურში შესაძლოა. ან პიკნიკზე სადღაც, ან აგარაკზე. მოკლედ სადაც არ უნდა იყოთ თქვენ, გვიხარი რომ ჩვენთან ერთად ხართ და სხვაშორის რადიო არის ერთადერთი საშუალება, მედია საშუალება, რომელსაც შეუძლია თქვენი ცხოვრების განმავლობაში იყოს პირადად თქვენთან კონტაქტზე. არა პაუზების დროს, არა დასვენების დროს, არამედ აი რაღაც საკეთებთ, მაგალითად ავტომობილს მართავთ, მიემგზავრებით სადღაც, ან თუნდაც ვიღაცას ხინკლის მოხოვა უყვარს, ამ დროს უსმენს რადიოს. არ უშლით ჩვენ ხელს, ჩვენთვის ვართ ესე თან ისმის ფონად და თან რაღაცებს გთავაზობთ. ამ შემთხვევაში საათ 9:30 მინდა შემოგთავაზოთ ქართულ კინოზე საუბარი და ქართული კინოს მოსმენა. ნაწყვეტები პირდაპირ ეთერში, იცით, ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი მუსიკალური იქნება. უნდა გამოიცოთ რაც შეიძლება მეტი ფილმი და ყველაზე მეტი ფილმის გამომცემი ჩაითვლება გამარჯვებულად და გადაეცემა პრიზები, რომლებიც დაგვიწესეს ჩვენმა მეგობარმა კომპანიებმა. ასევე საღამოს განმავლობაში ერთხელ გვაქვს მონაწილეობის უფლება, ასევე უკვე მოგებულები ვერ მიიღებთ მონაწილეობას სამწუხაროდ, არ გაქვთ უფლება, იმიტომ სხვებსაც უნდა ვაცალოთ და ყველას ერგოს ეს პრიზები თანაბრად. რა თქმა უნდა, საათ 9:30-ზე მეც ვერ გავაგრძელებ, დღეს დროულად დავიწყეთ და კიდევ რა, პრიზები ჩამოთვალოთ, მოდი, დროა უკვე. დღეს ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან თავშივე ვიტყვი, ხვალ არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. ესე იგი იმართება, ჩვენ არაერთხელ დავაანონსეთ ეს დღე, ახალი ღვინის ფესტივალი, ღვინის კლუბის მიერ ორგანიზებული, რომელსაც მალხაზ ხარბედიას სახელი დაერქვა ამ წლიდან. ეს გახდა ღვინის კლუბის დამფუძნებელი და სამწუხაროდ გარდაიცვალა ადამიანი, რომელმაც ეს დღესასწაული დაარსა და სწორედ მისი სახელობის გახდა ახალი ღვინის ფესტივალი, რომელიც ხვალ იმართება და ეს ყველაფერი ხდება მთაწმინდის პარკში. ძალიან კარგია, შაბათია, ალბათ ოჯახებით ავალთ, მე პირადად ავდივარ ჩემი ოჯახით დაუცილებლად და იმედი მაქვს გიხილავთ თქვენც, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ოღონდ ერთი ჩასწორება, ესე იგი შეიცვალა კარვის ნომერი. თუ ადრე იყო 13, გახდა 16. მე 16 კარავში გველის მილდიანი ამ ღონისძიებაზე ხვალ შაბათს დილიდან საღამომდე. კარავი ნომერი 16 დავემახსოვროთ, მილდიანის ღვინო დაგხვდება და სხვათა შორის მე მაქვს უტყუარი ინფორმაცია, რომ მილდიანი გვიმზადებს რაღაც განსაკუთრებულ სურპრიზს. ყველას ვინც ესტუმრება მე 16 კარავს, არა მე 13-ს, მე 16-ს. ასე რომ საინტერესო რა სურპრიზია, თუმცა ერთი რამ შემიძლია გაგანდოთ, გასასინჯი სურპრიზი, ანუ დასაგემოვნებელი. დანარჩენი ადგილზე ვნახოთ ყველამ. მოკლედ, ხვალ მილდიანი გვეპატიჟება 9 მაისს ახალი ღვინის ფესტივალზე მთაწმინდის პარკში. სხვადასხვა ჯობი ავტომობილები დავტოვოთ და რუსთაველიდან ფუნიკულიორით ავუყვეთ საბაგიროთი, ავუყვეთ, ძალიან მარტივია და საცობშიც არ გავიჭედებით და ნუ ცოტა დალევასაც შევძლებთ, იმიტომ რომ საჭესთან არ ვიჯდებით, ხომ ასეა? ეს ყველაფერი ეხებოდა პრიზებს, იმიტომ რომ მილდიანმა დაგუწესა ღვინომ, ალადასტური როზე და მწვანე 2024 წლის მოსავალი სასაჩუქრეს შეფუთვაში. დღეს გადაეცემა სწორედ გამარჯვებულს. ასევე გამარჯვებულისთვის დღეს თამაშდება USB კაბელი ტენე, ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი. მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით. 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ბადუ ცენტრი Crazy Holly, თუ თქვენი ბავშვი დაიღალა გაჯეტებში ყოფნით, აუცილებლად მიიყვანეთ Crazy Holly-ში და გამოაფხიზლებენ აუცილებლად ბატუტებზე ხტუნაობით. ორი ბილეთი თამაშდება, თითო საათიანი, ნებისმიერი ასაკის ბავშვისთვის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი და ძლავრი ბატუტებია, ამავდროულად მონიტორინგია მუდმივი, ანუ მეთვალყურეობის ქვეშ არიან ბავშვები. თქვენ შეგიძლიათ ცოტა განიტვირთოთ, იქვე Carrefour-ი არის და შეგიძლიათ Carrefour-ში გაისეირნოთ. მოკლედ ბატუ ცენტრ Crazy Holly გლდანში გელით მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, ასევე გელით რუსთავში. სადაც გითხოვენ სახელი?
0: გოგა.
2: გოგა, როგორ გიკითხოთ პირველ რიგში?
0: კარგად, როგორ ახალ?
2: ცოტა ცუდად გესმის თქვენი ხმათორი, ჩვენ კარგად ვართ.
0: მანქანაში ვარ.
2: მანქანაში ხართ. გოგა, დავიწყოთ თამაში, იცი წესები ალბათ, ხომ?
0: დავიწყოთ, კეი, ვიცი.
2: კი ბატონო, აბა, ყურადღება პირველი ნაწყვეტი.
1: Assemblée, changement, sauté.
14: Génial!
2: ეს არის ფილმი.
0: გამომეორო.
2: კი ბატონო, გამომეორო.
14: Assemblée, changement, sauté. Génial!
2: Génial!
0: აუ ვერი სუბლის მელოდიები.
2: კი ბატონო, არის გოგა ყოჩა პირველი ქულა. მეორე ყურადღება.
20: ედე, ევაგრე. ხარ კი კაცო, ხალხს დაენახე, რა შევალურ ხარ სკამებში დასალიში დიდი ხა.
2: კი ბატონო.
20: ედე, ევაგრე. ხარ კი კაცო, ხალხს დაენახე, რა შევალურ ხარ სკამებში დასალიში დიდი ხა.
2: დასანიშნი ბიჭი ხარო, რა შამალულ ხარ სკამებში. გამომეოროთ კი ბატონო, ყურადღება.
20: ედე, ევაგრე. ადე კი კაცო, ხალხს დაენახე, რა შამალულ ხარ სკამებში დასანიშნი ბიჭი ხა.
2: გოგა, გესმით ჩვენი ხმა, აბა რა ხდება? კარგი, დაგემშვიდობით, მაშინ ვინაიდან დრო შეზღუდული გვაქვს. 501-111-881
21: ეთერშია კინომანი.
2: მოდით რეკლამა

0: ფაზე გავიდეთ და გავაგრძელოთ თამაში.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.

0: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მეგობრებო, ჩვენი სტუდიის ნომერი არის 501-111-881. დავიწყეთ კინომანი. პირველი მსმენელი ყავდა და ერთი ქული დავაცილეთ. ახლა მეორე. გამარჯობა. გამარჯობა, გესმით ჩემი ხმა?
5: გამარჯობა.
4: ვინ გვირეკავს?
5: პატა.
4: პატა, როგორ ძანდებით?
5: კარგად, მადლობთ. თქვენ ხო კარგად?
4: კარგად. თამაშის წესები ხომ ვიცით, პატა?
5: კი, კი, ვიცით, ბატონო.
4: დავიწყოთ მაშინ.
5: დიახ.
4: კი, ბატონო. და პირველი ნაწყვეტი ბატონი პატასთვის.
6: ამერტი ვაჩონად ბიძიას, ვაჩონად, ვაჩონად. როგორი ნამუშევარია? აა, ტკივა, ტკივა.
4: გვეღუტუნებაო.
5: ეთით რო გამეუროთ შეიძლება ცოტა
4: მეტი. ბატონო, კი ბატონო, რა თქმა უნდა.
6: ამერტი ვაჩონად ბიძიას, ვაჩონად, ვაჩონად. როგორი ნამუშევარია? აა, ტკივა, ტკივა.
5: აوارა მასწესია ვე.
4: კიდევ ერთხელ გაუშვე პატა.
6: ამერტი ვაჩონად ბიძიას, ვაჩონად, ვაჩონად.
4: აი რა აქვს, კარგი. დავემშვიდობოთ პატას და გავაგრძელოთ თამაში მაშინ სხვა რაღაცა რა გაეწყობა. 501-111-881.
3: ეთერშია კინომანი.
4: მაშასე ვაგრძელებთ მეგობრებო და ველი თქვენ ზარს თავისთავად კინომანის პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა მსვენელს.
5: მშვიდობა ბატონ ბეთ.
4: მოგესალმებით, როგორ ძანდებით?
5: ხისყალობით, კარგად, მადლობას გადაგიხდით რომ მაშინ შევახდეთ. არასწორად ვიქცეოდი, რომ ვერ ხედავ, ვერ ვამჩნევდი რომ პაუზა მეტი უნდა დამეჭირა, რა?
4: ნუ მოდი მსვენელებს, მსვენელები რომ არ დავაბნიოთ, მოდი ავხსნათ რაზეა საუბარი. წინა გადაცემაში უბრალოდ ბატონ მერაბი ხშირად გვირეკავდა და ითიშებოდა მის ზარს.
5: ხო, ხელობის რო არ ამათ.
4: კი, არ არის პრობლემა, ეს გასული ამბები.
5: შეიძლება გადავხადო ყველა.
4: არაფრის, არაფრის. დავიწყოთ თამაში ბატონ მერაბ.
5: კი ბატონო.
4: პირველი ნაწყვეტი თქვენ?
7: ამოვდივართ აღმართ. სპიდომეტრი 60-ია. ხედავ კატა. ხარი იყო? არა.
5: ხოდი უნდა შევაგდინოთ აბეზარა.
4: აბეზარა, დიახ, პირველი ქულა. გადავიდეთ მეორეზე.
8: ვა, მაკინე, მაკო. აბა როგორ არ გაქო? ხალი კი არა, ნაპერწკალი ხარ, ნაპერწკალი.
5: ბებერი მეზურნეები.
4: ოო, ცოდნიოთ ბებერი მეზურნეები. შენიერი. ესეც კიდევ ერთი ქულა, ორი აქვს ბატონერებს, ვაგზელებ თამაშს. რა გაუშვათ ახლა ისეთი საინტერესო? მოდი იყოს. აი ეს ყურადღება
9: შენებას მოსუგებული მეშვენები და ციგარეთ თავი დავანები ამოვისუნთქე საწამლავია ნამდვილად
10: შენებას მოსუგებული მეშვენები
9: და ციგარეთ თავი დავანები ამოვისუნთქე საწამლავია ნამდვილად
4: აქ ხარ ბატონო მერო ბატონო მერო გესმით ჩემო
5: იგი მესმის და მეორე
4: ჩვენ გესმის ატომღაც დღეს ცუდად მსვენელებს კი ბატონო აბა კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ
10: შენ რაღაც მოსიგებული მაჩვენე
9: და ციგარეთ თავი დავანები ამოვისუნთქე საწამლავია ნამდვილად
4: საწამლავია ნამდვილად ვეთანხმები მე ცხოვრებაში არ მომიწევია მაგალითად.
5: ძაათი წელია და
4: აა. ო, კარგი ამბავია. მისალ 20 ამბავი, მისა 30 წელი, ოჰო.
5: ეს 86 წელი, 30 და მეტი 25.
4: ვერ მოგცემდით მაგდენს ბატონო მერა, ვერა.
5: ესე იგი ერთხელ და მოჩარა.
4: კი ბატონო, კი ბატონო. არა, ორჯერ შემიძლია კიდევ ყურადღება?
10: შენ რაღაც მოსუგებული მეჩვენები.
9: და ციგარეთ თავი დავანები ამოვისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
5: აი, მშახიობებსაც მაგმაზე.
10: შენ რაღაც მოსუგებული მეჩვენები.
9: და ციგარეთ თავი დავანები ამოვისუნთქე.
5: მოსუგებული.
9: საწამლავია ნამდვილად.
5: საწამლავია ნამდვილად.
4: თვით ბატონი მერაბი ჩავაგდეთ საგონებელში.
5: ო ასა დარ მოახსენდება ეგეთი შეიგი მაშინა რავთქვი არ მახსოვს ერთხელ იყო ეტანა ახლა მეორე ჯერი კი ვარ გამოვიწავი მეორე
4: თქვენ და რამე არ გახსოვთ ბატონო მერა
5: ხელი ზაფხული სამი დღე.
4: არა, არა, სამწუხაროდ არა. ორი ქული დავემშვიდობეთ ჩვენს არაერთგზის გამარჯვებულ კინომანს, მაგრამ ამჯერად ორი ქულა მხოლოდ. 501 111 88 და 1 გელიც.
11: ეთერშია კინომანი.
4: მეგობრებო, მეგობრებო, შემოსწრებულებს შეგახსენებთ, დღეს ვათამაშებთ მილდიანის ღვინოს, სანამ ღვინოზე ვისაუბრებდით, თუ როგორი ღვინოა. ხვალ არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. ახალი ღვინის ფესტივალი იმართება თაწმინდის პარკში. ვისაც გაქვთ სურვილი, ვისაც უბრალოდ დასვენება გსურთ ოჯახთან ერთად, აბრძანდით თაწმინდაზე პარკში და აუცილებლად შეძლებთ ძალიან საინტერესო დღის გატარებას და რატო? იმიტომ რომ აქ იმართება ღვინის კლუბის მიერ ორგანიზებული ახალი ღვინის ფესტივალი რომელიც ყოველ წელს იმართება და წელსაც არ არის გამონაკლისი და ამ ფესტივალზე ჩემო ძვირფასო მეგობრებო ჩვენ შეგვიძლია ღვინის და არამხოლოდ ღვინის დაგემოვნება ხოლო მილდიანი ამ ღონისძიებაზე დილიდან იქნება წარმოდგენილი მე-16 კარავში გაითვალისწინეთ კარავი ნომერი 16 ჩვენი შეკრების ადგილი ხვალ მეც მოვდივარ ჩემი ოჯახით და დარწმუნებულობთ თქვენ შემოგვიერთებით 9 მაისს შაბათს თაწმინდის პარკში. ვათამაშობთ ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალდასტური როზე და წვანე 2024 წლის მოსავალი. როზე იცით რომ არის ვარდისფერი, მშრალი ღვინო, დამზადებული კახეთში დაკრეფილი ალდასტური ჯიშის ყურძნისგან. ალუბლისა და მარწყვის მსუბუქტონებთან ერთად სასეირნოდ იკვეთება გაზაფხულის ყვავილების მრავალფეროვანი სურნელი თქვენ წარმოიდგინეთ. ამიტომ ქალბატონებს განსაკუთრებით მოსწონთ. ხოლო მწვანე კი ვიცით რაც არის კახეთში დაკრეფილი კახური მწვანის გამზადდება ღვინოში მკაფიოდ იგრძნობა ჯიშური არომატი ყვავილებისა და ციტრუსის ტონებთან ერთადო ვათამაშებ ტენეს USB კაბელს ერთწლიანი გარანტიით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში 20 ლარად შეიძენთ ერთწლიანი გარანტი არ მოგესმათ ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ ვებგვერდი tene.g ბადუ ცენტრი Crazy Holly ტრადიციულად აწესებს ორ ბილეთს ბადუტებზე გასართობად ბავშვებისთვის თითო საათიანი არის თითო ბილეთი ორი ფილიალი აქვს ამ ბადუ ცენტრს თბილისში გლდანში მე-5-6 მიკროებს შორის მდებარეობს ხოლო რუსთავში საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში ბადუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად და კიდევ ერთი პრიზი თქვენი ავტომობილისთვის იცით ავტო არომატიზატორები თამაშდება Little Trees ამერიკული ხარისხის Dunkin'ში Lukoil'ში გორგიაში, ევროპროდუქტში, წისკვილი ბაზარში, ეკოვუდი, ნოვა, თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი, ყველგან შეიძლება, სადაც ახლა ჩამოთვალე, რაც ჩამოთვალე იმ ლოკაციებზე და ასევე ონლაინ ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე. ვებგვერდი little3.g. little3 შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. პრიზები ასეთია და ხვალინდელი დღის გეგმაც უკვე გვაქვს ალბათ, ხო? დღის მეორე ნახევარში მე პირადად იქ ვიქნები. ახლა კი მსვენელი ხაზზე, გამარჯობა.
12: გამარჯობა.
4: გესმით ჩემი ხმა?
12: დია, გის.
4: მოგესალმებით, ვინ გვირეკავს?
12: პაატა.
4: პაატა. პაატა. დია. თქვენ იყავით ხო ეთერში?
12: კი, კი.
4: დღეს ხო იყავით?
12: ა, მეორე ხაზი შეიძლება.
4: არა, რა თქმა უნდა, ბატონო პაატა. სამწუხაროდ არა. წესი წესია ყველასთვის და საღამოს განმავლობაში ერთხელ შეგვიძლია მონაწილეობის მიღება. გამარჯობა მსვენელს.
13: გამარჯობა.
4: ვინ გვირეკავს?
13: ბელავა.
4: ბელას გამარჯოს, როგორ გიკითხოთ?
13: კარგად, ხე როგორ გადადებით?
4: კარგად. აბა ბელა, ვანახოთ კლასი მამაკაცებს.
13: არ ნახოთ, არ ნახოთ.
4: აა, ჩაუტაროთ ახლა, ნახეთ.
13: კი ბატონო.
4: აბა, აბა, პირველი ყურადღება ქალბატონო ბელა.
13: ისახოვანი ყმაწვილი ვინღა?
14: ამირან სიკინჯილაძე. შესახედა თახოვანია, მაგრამ თავში თივა აქვს.
13: სამაგიეროდ რამ ხარბეჭი აქვს?
4: აუ. სამაგიეროდ რამ ხარბეჭი აქვს? ამირან ჩიკინწილაძე, თუ რა გვარი თქვა?
13: ისახოვანი ყმაწვილი ვინღა?
14: ამირან სიკინჯილაძე. შესახედა თახოვანია, მაგრამ თავში თივა აქვს.
13: სამაგიეროდ რამ ხარბეჭი აქვს?
4: ანუ თავში თავში თივა აქვსო და ქალს ისე დაუბნელდა, რომ არაინტერესებს თავში რა აქვს, რამ ხარბეჭი აქვსო?
13: ისეთი ტიპატიული ხო?
4: ხო, ხო. ამირან სიკინჯილაძე.
13: კიდევ ერთხელ აბანაბი.
4: კი ბატონო, კი ბატონო.
13: ძალიან დავიბერი.
4: კი ბატონო, არ დაიბნეთ არა, ქალბატონო ბელა?
13: ისახოვანი ყმაწვილი ვინღა?
14: ამირან სიკინჯილაძე. შესახედა თახოვანია, მაგრამ თავში თივა აქვს.
13: სამაგიეროდ რამ ხარბეჭი აქვს?
4: ეს ქალბატონი კი არა, ქალბატონ ბელას დავაბნიეთ მე მგონი.
13: აა, ამიზარა,
4: აა, ხარბეჭიანი ამერანით. აბა?
13: აი, სერვიუსი
4: ვერა. ვერსია რამე ვერს.
13: ამიზარა?
4: არა, არა, სამწუხაროდ არა. ოო, ქალბატონმა ბელამ ვერა, დღეს ვერა, ვერ ქნა. ქულა ვერ შექმნა. ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს, რა თქმა უნდა, ჩვენებურზე.
11: ეთერშია კინომანი.
4: ხო, მივდივარ ჯერჯერობით ნელი ნაბიჯებით წინ, მაგრამ მაინც წინ, ხო? უკვე რამდენი მეოთხე მსვენელი ყავდა. ორი ქულა აქვს ბატონ მერაბს, ეს ყველაზე მაღალი ქულა ჯერჯერობით და შეგვიძლია რა თქმა უნდა კიდევ წინ წავიდეთ. გამარჯობა, მოგესალმებით.
15: გამარჯობა, ზეგი, გამარჯობა.
4: როგორ ძანდებით?
15: არამიშოს თავად.
4: კარგად, კარგად. ვინ გვირეკავს?
15: ბეჟო არ ბეგი,
4: ბეჟო. ო, ბეჟოს გაუმა. ბეჟო, თაცმინდაზე ხო ცხოვრობ თქვენ?
15: კი, კი, კი, კი.
4: მე რა არაპირებ თამოსვლას ხვალ?
15: შეიძლება აი მე ადრე ვიყავი შეფათაშორის რა ლუდის ფესტივალზეც ვიყავი
4: აა აჰა
15: და აუცილებლად მოვალ თუ დრო გამოვნახე რა
4: ხო ძალიან დაკავებული ხარ ქართულ ფილმებს უყურებ დღე და ღამე და როგორ გამოდახავთ ახლა მაგ დრო
15: რომელსაზე იწება
4: დილის 9-დან იწება ხო და საღამოს 6-ზე მთავრდება

0: ხო აი ნახოთ რა
1: ირო რა რა ვიცით ცუდი არ იქნება მე16-ე კარავი ხო თქვით მე16-ე ხო
0: აჰა გასაგებია
1: ხო აბა თქვენიც გელოდები აჰა
0: კარგი
1: აბა პირველი ნაწყვეტი ბეჟოს
2: 867 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარ ბავშვები
1: ეს იცის ბეჟონ კაცო
0: ხო ეს ის არის კაცო ჩვენი ეზო
1: ჩვენი ეზო ი ბატონო ეს ჩვენი ეზოა აბა ეს რა არის
3: ამერტი ვაჩონად ბიძიას ვაჩონად ვაჩონად როგორი ნამუშევარია აა კტივა და კტივა
0: ეს ხელი ზაფხული სამი დღე
1: ხო გაუკვირდა ბეჟოს რა არის კაცო აბა ეს თუ იცი ბეჟო
4: როშენიც. ე, ვიჟია თო.
5: ეგერთხელაც იქნება ამოკირავდება.
6: არა, მაგარია.
0: ზინარტაძე.
1: იცის ბეჟონ და სამი. აჰა, თან იტრის. აჰა, სამი. კარგია. უჰუ. შენიერი. კარგი, გავაგზავნოთ ბატონო ბეჟო.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: მუსიკის ძროა. დღეს ცოტა განსხვავებულად
0: ბატონი მე რა გიყვარს ამიტომ

0: მეგი ორი ვერსია შეიძლება?
1: გამოუშ.
0: ერთი ვარ დარწმუნებული, რატომაც ის გონია, მაგრამ მაინც მეორეც სავარაუდო რომ შემაცნა. ორი ვერსია.
1: კი ბატონო.
0: ან ჰელადოსი ან მაინც ის თოვლი.
1: არც ერთი ბეჟო. ბეჟოს დავემშვიდობეთ 3 ქულით და ვაგზელებ თამაშს მეგობრებო 501-111-881.
2: ეთერშია კინომანი.
1: ხო, ესე იგი ორი სერიოზული მოთამაშე დღეს ჩაიჭრა. 3 ქულამდე ავედით, აი ესე წვალებით მეგობრებო 501-111-881 მეგობრებო, თამაში გრძელდება. პრიზებზე უკვე ვიცით, ხვალსად ვიკრიბებით, ესეც ვიცით, მაგრამ შეგახსენებთ რომ ხვალ იმართება ახალი ღვინის ფესტივალი 9 მაისს თაწმინდაზე. აქ არის წარმოდგენილი სხვადასხვა ღვინის კომპანიები, აი ჩვენებური კომპანია მილდიანი, ჩვენი საოჯახო მეღვინეობა, ჩვენი ძმები იქნებიან მე-16 კარავში, მე-16 დაიმახსოვრეთ, რაგბი ხო გიყვართ? მე-16 მოთამაშეო, ხო იცით? ხოდა მე-16 კარავში იქნება მილდიანი ხვალ წარმოდგენილი და სხვათა შორის კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, ესეთი ექსკლუზიური ინფორმაცია მაქვს მილდიანის ხელმძღვანელობისგან, რომ ხვალ სტუმრებს იქ მე-16 კარავში თაწმინდაზე გელით სიურპრიზი. სიურპრიზი, რომელიც დაგემოვნებაც შესაძლებელი იქნება. ანუ გემო აქვს ამ სიურპრიზს. მე როგორც ვიცი, დანარჩენი მეც არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ და ჩემთვისაც სიურპრიზი იქნება. მსმენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მინ გვირეკავს?
0: გიორგი.
1: გიო, როგორ გიკითხოთ?
0: აკ,
1: აკ. აკ, კარგია. ცოტა ხმაური შემოდის თქვენგან, სათხართ.
0: აი, მოძრაო ფაქა.
1: პანჯერა რო აწიოთ თუ შეიძლება?
0: აწეულია.
1: აწეულია? კარგი. მაშინ დავიწყოთ თამაში. აჰა. მოდი ეს იყოს. მარტივი დავიწყოთ კაცო.
3: შენ ჩემში აქ ჩაგალი, წყინვალე მომავალი. ჩამკეტი ამ 4 კედელში. შენ ჩემში აქ ჩაგალი, წყინვალე მომავალი. ჩამკეტი ამ 4 კედელში.
1: შენ ჩემში აქ ჩაგალი, წყინვალე მომავალი. ჩამკეტი ამ 4 კედელში. რაბზანეთ გიორგი? კი ბატონო.
3: შენ ჩემში აქ ჩაგალი, წყინვალე მომავალი. ჩამკეტი ამ 4 კედელში. შენ ჩემში აქ ჩაგალი, წყინვალე მომავალი. ჩამკეტი ამ 4 კედელში.
0: ეცლესება.
1: უნდა გქონდეთ რამე ვერსია, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან ცნობილი ფილმია, ძალიან. გაიმეორეთ?
0: ფოტინები ისეა.
1: კი ბატონო, ეგ არის, გიორგი ხოჩა, პირველი ქულა. მეორეც გეცოდინებათ ახლა თქვენ ისეთი მოთამაშე ჩანხართ.
4: გადაწერება უნდა მოახდინო მეცხოვრებას. აჰ, მუსიკის როლი ძირუძვის ის დაჩქარებაში. აა, მაშინ მე ხელს არ შეგიძლია.
1: რაო, რაო?
0: გული ქულამას ასიცო.
1: კი ბატონო, ორი. ოჩა გიორგი. დიპლომოს ასიძო. აბა ეს თუ იცით?
5: ამას ხომ არ იყიდი. ლაბწანე ბატონო. თოფს ხომ არ იყიდი.

0: იმეთქი თობს ახალთხალია ორი ხიშტი წავს სუფთა პოლადია
1: რაბზანეთ გიორგი
2: ყვარყვარე
1: ყვარყვარე არა სამწუხაროდ არა გიორგი ორი ქულა გიორგის ჩაიჭრა ამ ნაწყვეტზე თუმცა აუცილებლად გაუშვებ ამ ნაწყვეტს და მიხვდებით გიორგი რომ შევწდით ცირე ცირე როგორც გჩვევია ჩვენ სარეკლამო ჭრა და დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში
3: რეკლამა ჩვენებურზე
4: ჯუბა თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.70.00 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2.70.00 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას 2.70.00 ჯუბა თქვენ სამსახურში
5: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecoout.gr
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70 ეთერშია კინომანი
1: გრძელდება კინომანი ჩვენი სტუდიის ნომერი უნდა შეგახსენოთ 501-111-881 ჯერჯერობით ბეჟო ლიდერობს 3 ქულით ძალიან მეუცხოება ამის თქმა მაგრამ ასეა 3-ქულიანი ბეჟო რატომ მეუცხოება? იმიტომ რომ ბეჟო არის არაერთგზის გამარჯვებული და ერთ-ერთი უძლიერესი მოთამაშე სხვათა შორის. როგორც ბატონი მერაბი მაგალითად, აგერ გიორგიმაც იყო ჩაღა ორამდე ავიდა. სველი ხაზზე გამარჯობა. გამარჯოს.
6: ალო.
1: დიახ, ბატონო მიხეილ.
6: გამარჯობა, გამარჯობა.
1: როგორ ახართ? როგორ?
6: თავაცხო კარგად.
1: მე კარგად, მადლობა.
6: ბატონო ბეჟო, ეს ევროპაში დღეს აღნიშნავენ ფაშისტთან გამარჯვების დღეს, ანუ ჩვენი აღნიშნავს დღესა და დღესაც. გამარჯვების დღეს მავალს დაესწრეთ 800, 800 და ყველა კაი დღეს დაესწრეთ და ჩვენთანაც იყავით ჩვენი ოჯახის წევრებთან ერთად, ჩვენ ახლობლებთან ერთად.
1: დიდი მადლობა, გენაცვალეთ, მეც გილოცავ.
6: მე იყოს ჩვენი და საქართველოს ფარველი.
1: ფაშიზმზე გამარჯვების დღე მოსაოცი ამბავია ნამდვილად, ჩემი ორივე ბაბუა იბრძოდა. მე თქო უბრალოდ მე დღეს ვერ აღნიშნავ, იმიტომ რომ ჩემი ბაბუები როდესაც ვინც მონაწილეობდა უშუალოდ ომში, ისინი აღნიშნავდნენ რატომღაც 9-ში და მეც ვფიქრობ რომ ბაბუებმა უნდა გვასწავლონ შვილიშვილებს და მეც 9-ში აღნიშნავ, არა იმიტომ რომ კომუნისტები აღნიშნავ, აი ბაბუებს ასე უნდათ. სხვა შორის ერთი ბაბუა დამეჭრა, მეორე თვითფრინავიდან გადმოხტა, ფრინავი იყო, გადარჩა და ორივე ცოცხალი ჩამოვიდა. თქვენ წარმოიდგინეთ.
6: აა ჩემი ბაბუა მაშინ კინიზაში მუშაობდა და ზურგში წაიყვანეს სამუშაო და იქ მუშაობა დაეხმარებოდა ისეთ რომ.
1: გადაურჩა ომს?
6: კი, დაურჩა.
1: ძალიან კარგი. კარგი, მადლობა მოლოცვისთვის, მეც გილოცავთ დღესაც ხვალაც და მოდი დავიწყოთ თამაში. ხო, ბატონ მიხეილ, ბატონო მიხეილმა ივარჯიშა, მე ვიცი, გადმომცეს ინფორმაცია. ახლა გავსინჯოთ, მოვსინჯოთ როგორ ივარჯიშე.
7: ო, მელანო. როგორ ახარ, მელანო?
8: ახლა ვერ მეტან.
1: ნო, მელანო.
6: რა გინახავს რაღაცა?
1: ა, უარჯიშია ბატონო, ვინ თქვა რაო? პირველი ქულა. მე ბატონო. ბატონო მიხეილ, მე ორე. არც ეს არის რთული.
9: აღარ მომეშებით ხალხო, ქრისტიანები არა ხართ. აღარ მომეშებით ხალხო, ქრისტიანები არა ხართ.
1: აღარ მომეშებით ხალხო, ქრისტიანები არა ხართ.
6: სამინიო
1: თამაში. ოო, არა და რა დილია.
9: აღარ მომეშებით ხალხო, ქრისტიანები არა ხართ.
1: რატომ და მოეშვა, რატომ და მოეშვა ხალხი რა, რა ხდება?
9: აღარ მომეშებით ხალხო, ქრისტიანები არა ხართ.
6: ალო.
1: დიახ.
6: ქვევრია, ქვევრი.
1: აი, ყოჩა 2. ბრავო ბატონო მიხეილ. აბატონო მიხეილ.
10: აი,
2: გადარჩებული.

0: Ходиш. Როგორ სიმპათიზე უნდა ბძანა? მასასა და მე დაგებული ვარდები.
1: დიახ.
0: თქვა თვალმე წავარ. მე ეხარ ვითამაშე.
1: ხაბა როგორ ოლიმპიური სისტემაა და.
0: როგორ სულ აღარ მოვალ მე, აა?
1: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
0: დიახ. დიდებული სისტემა. დააგებ, დააგებ. მოშორდი, დაისვენე საშ.
2: ეს არის ფეოლა.
3: ფეოლა, კი ბატონო. აბა, აბარა. მესამე. კარგია, სამი ქულა, შვენიერია. ასე გააგრძელეთ ბატონო მიხეილ.
2: რაღაცა დამიმატა ვშოპაცა, ცუდა ჩავიწერე ადილ რაღაცაზე.
3: ოო, მამიხარე რომ გახსოვთ.

0: ვიცი, ვიცი. აბა. აბა ბატონო მიხეილ, სადახართ?
1: ბატონო, ზიანეთი ნამდვილი ამბავი.
0: ზიანეთი ნამდვილი ამბავი, კი ბატონო, 4 ყოჩახ. რა კარგია, გადავლახეთ. გადავლახეთ სერიოზული ნაბიჯი, პირველი მუსიკალური ნაბიჯი. შვენიერი. აბა, შემდეგი.
2: ამას ხომ არ იყიდი? რა ბცანე ბატონო? თოფს ხომ არ იყიდი მეთქი?
0: დაბაუშვით.
1: ცუთი სოფელი.
0: ხუთი, შვენიერი, გაიხსნა, გაიხსნა. მეექვსე.
3: არა გეთახა. მე ამ საქმეში ხელები დამივალია. აგე მერე თქოს მოგიდათ პასუხი. ბიზაპრაზი.
1: რაცა ცუდათ ისმის ნაწვეთ.
3: არა გეთახა. მე ამ საქმეში ხელები დამივალია. აგე მერე თქოს მოგიდათ პასუხი.
2: ბიზაპრაზი.
0: არა ბატონო, მე ამ საქმეში ხელები დამიბანიო. აგე მერე თქვენს მაგურად პასუხიო. არა და მეექვსე ქულა.
3: არა გეთახმა. მე ამ საქმეში ხელები დამიბანიო. აგე მერე თქვენს მაგურად პასუხი.
2: ბიზაპრაზი.
0: ხუთი ფილმი გამოიცნო ბატონმა მიხეილმა ზედიზეთ. ეს მეექვსეა.
1: შენაშემო ხელები დამიბანია საქმეში რა?
0: აბა რა, არა გეთაყვა, მე ამ საქმეში ხელები დამიბანიაო.
3: არა გეთაყვა. მე ამ საქმეში ხელები დამიბანია. აგე მერე თქვენს მაგურად პასუხი.
2: ბიზაპრაზი.
0: აგე მერე თქვენს მაგურად პასუხიო.
1: ხელები დამიბანია ამ საქმეში.
0: რა საქმე?
1: ეს ისფარაშ. კუდრო სამოთ.
0: კუდრო სავანე?
1: კუდრო სავანე. კუდრო სავანე.
0: არა, არ არის კუდრო სავანე. ბატონ მიხეილს დაუფიქსიროთ, მეგობრებო, 5 ქულა. კარგი ნამუშევარია, ცუდი არ არის ამბილად. ჩვენ კი გავაგრძელოთ თამაში.
4: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574482. ვებგვერდი ecovud.gr.
5: ეთერშია კინომანი.
0: კიდევ ერთი ნაბიჯი წინ, მეგობრებო, დღეს 8 მაისია, ხვალ 9 მაისს გელით ყოველას თაწმინდის პარკში დილიდან საღამომდე გამართება ღვინის კლუბის მიერ ორგანიზებული ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ფესტივალი, ახალი ღვინის ფესტივალი, რომელსაც მარხოხას ხარბედიას სახელი დაერქვა ამ წლიდან. ეს გახლდათ ღვინის კლუბის დამფუძნებელი, გარდაიცვალა სამწუხაროდ 2025-ში და მილდიანი ტრადიციულად მონაწილეობს ამ ფესტივალში. მილდიანი დაგხვდებათ მე-16 კარავში. გაგიმასპინძლდებათ საუკეთესო ღვინოებით თაწმინდის პარკში, მაგრამ თავი არის კიდევ ერთი რამ, რომ აქ სურპრიზი გველის ყოველას. ისეთი რამ, რაც აქამდე არ გაგვისინჯავს. ასეთი არის დღის წესრიგი. ძალიან დიდი ინტერესი მაქვს მე პირადად და სიამონებით ვესტუმრები ჩემი ოჯახით ხვალ მილდიანის მე-16 კარავს ღვინის ფესტივალზე თაწმინდის პარკში. ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, რა თქმა უნდა, საოჯახო მეყვინეობისგან. ეს არის სასაჩუქრე შეფუთვა, რომელშიც დაგხვდებათ მწვანე და რა თქმა უნდა დაგხვდებათ ალადასტური როზე. ცნობისთვის, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი 91 წლიდან ფუნქციონირებს და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას, მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. თამაშდება USB კაბელი ტენე, ასეთი გარანტია.

0: გადასადგენ თემად ნახი, მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ webguardi tene.g. ვათამაშებთ ბატუტის ბილეთებს ბატუ ცენტრი Crazy Holly ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუ ცენტრი, ასევე დაბადების ღირს ცენტრი, გასართობი ცენტრი მოკლედ რომ თქვა, ორი ლოკაციით თბილისში. გლდანში მდებარეობს მე-6 მიკროებს შორის კარფურთან, ხოლო რუსთავში რუსთავი მოლში. ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად და ავტო არომატიზატორები Little Trees ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ეგრეთ წოდებული ჰოლივუდის სურნელი, რომელიც საქართველოსშია უკვე და შეგიძლიათ ონლაინ შეიძინოთ Volt Market-სა და Extra G-ზე. ეს პატარა ნაძვისხეები და არამხოლოდ ნაძვისხეები, ასევე გორგიაში, რუსთავი მოლში, თბილისის მოლში, დანკინში, ლუკოილში, ნოვაში, ეკოუჩში, ევროპროდუქტი და წისქვილი ბაზარი. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. webguardi littletrees.g. პრიზები ჩამოთვალეთ და მსმენელი ხაზზეა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: დავითი, დავითი.
0: დავითი. დავითი, რომელიც ხშირად ცდილობს მოიგოს და ჯერჯერობით ვერ მოიგო.
1: დაბედი მონახევრია.
0: რა თქმა უნდა, დავით, ყველაზე მაქსიმალური ქულა რამდენია მოასწარით რომ აგეღოთ თქვენი მონაწილეობით?
1: წინა სეზონში 9.
0: ოჰო. დავით, სახუმაროთ არა აქვს საქმე, ეს ნამდვილი კინომანი გვირეკავს. დავით.
1: მოგსაუბრ ჩაშლი გაროკასთან.
0: როგორ?
1: ჩაშლი გაროკასთან.
0: მოგსაუბრ ჩაშლი გაროკასთან, კარგი.
1: ძველი მეორე მესამეში ვეღარ მაგდებ.
0: აა, ეგ ჭირს ჩემ ბანკადას ესე იგი. მე არა, პირველიდან მესამეში გადადის პირდაპირ და არ მეგონა ჩაშლილი თუ იყო, გამახარე ძალიან. კარგი.
1: ხალ მომთივარ საწმინდაზე სხვათა.
0: მომბძანდი, მომბძანდი, თითო ჭიკა დავლიოთ, მიუჭახუნოთ ერთმანეთს. კარგია. პირველი ნაწყვეტი.
2: ავტო მე ვეთე. აი ტრუტის მეცის მოვლის.
3: არც მოგიწევია?
2: კი, ერთხელ ამას შემასწინე. ჩე თობრდა მოყო მერე გულია მერია და მეთქემი დედაც ვატი.
0: მოწევა მავნებელია ჯანმრთელობისთვის.
1: კი, არ მოწიო ბიოი, ბიოი კლამ.
0: აა, ბარა.
1: რაბა ეცი კიდე ბგი.
0: აბა.
2: ავტო მე ვეთე. აი ტრუტის მეცის მოვლის.
3: არც მოგიწევია?
2: კი, ერთხელ ამას შემასწინე. ჩე თობრდა მოყო მერე გულია მერია და მეთქემი დედაც ვატი.
1: აიტო.
0: ამ ნაწყვეტმა როგორ უნდა ჩაქჭრა ზათო, ა? ახალგაზრდა კაც.
1: აა,
0: რა კარგია რო არ ეწევი?
2: ავტო მე ვეწე. აი ტრუტის მეცის მოვლის.
3: არც მოგიწევია?
2: კი, ერთხელ ამას შემასწინე. ჩე თობრდა მოყო მერე გულია მერია და მეთქემი დედაც ვატი.
0: ტრუტის მეციო, ტრუტი, ტრუტის მეცი ის მოულისო.
1: ანტროტია, არო, შენ ეგ გასაკეხებ იგი რაც მაგას ჭირდება ფეხბურთში გავატარე და შესაბამისად
0: არა და ფილმი, ფილმი სულ სხვა რამეზია, სიმართლე რომ გითხრა, საერთო სხვა რამეზია. უბრალოდ ეს მონაკვეთია ესეთი. ხმა ხმას დააკვირდი დათო, მე გირჩევ რომ აი საუბრის მანერას დააკვირდი, იმიტომ რომ სხვა ნაწყვეტებში სადაც არის ამ ფილმის საკმაოდ ცნობადი ნაწყვეტები, იქაც იგივე ხმა ისმის და ზუსტად ამ მანერით საუბრობს ეს პიროვნება.
2: ავტო მე ვეწე. აი ტრუტის მეცის მოვლის.
3: არც მოგიწევია?
2: კი, ერთხელ ამას შემასწინე. ჩე თობრდა მოყო მერე გულია მერია და მეთქემი დედაც ვატი.
1: ჩვენ ფლადვის ძანძული ფილმით არ არის.
0: არა, ძანძული არ არის, ნამდვილად. საკმაოდ თანამედროვე ფილმია, ნუ შედარებით ახლა რა თქმა უნდა.
1: შედარებით თანამედროვე ფილმი თუ არის, ანუ ორი ვერსია მაგრამ. აი, შემოვიდან აბა დავარტყამე.
0: გამოუშვი ორივე, მე გეტყვი არის თუ არა.
1: აა, ორმაგი სახე და ტბა, მეტია.
0: ორმაგი სახე და მეორე რა ბრძანე?
1: ტბა.
0: არა, სამწუხაროდ არც ერთი. წარმატებები ხვალამდე დათო?
1: ერთხელ იენოს.
0: დაიხარებ. ხვალ ესე იგი, აი ერთი კაცი ყავს სამომსვლელი, არა, იქ ხალხი კი იქნება უბრალოდ მე თქვენთან მიხარია ყოფნა თორე. ხვალ არის 9 მაისი, თაწმინდის პარკში, მილდიანის კარავში ვიკრიბებით. ღვინის ფესტივალია, მასშტაბური ღონისძიება, სადაც უამრავი ღვინის კომპანია იღებს მონაწილეობას. და უამრავი караვი იქნება გაშლილი. თქვენ წარმოიდგინეთ მე-16-ში რომ მილდიანია, მე-16 караვში არის მილდიანი. კიდევ რამდენი იყო მანამდე და რამდენი იქნება მერე? 16-ამდე ხო არის პირველი, მეორე, მესამე. ასე რომ დიდი ამბავია თაწმინდაზე ხვალ, მეგობრებო.

0: მე მე16-ე კარავთან ვიქნები აუცილებლად, იმიტომ რომ მილდიანმა დამპატიჟა დიდი სიამოვნებით, მივიღეს დაპატიჟება და ასევე მილდიანმა იმისთვის რომ უფრო мотиваცია მაღალი ყოფილიყო, გამანდო ეს საიდუმლო რომ იქ იქნება რაღაც ისეთი, რასაც პირველად გავსინჯოთ ჩვენ, მეგობრებო. ყველანი ერთად, მეც თქვენთან ერთად. სიმართლე Google-ს ფელად გეუბნებით, მართლა არ ვიცი რა იქნება. აი ეს მითხრა მხოლოდ რომ გვაქვს სიურპრიზი, საკმაოდ საინტერესო სიურპრიზი, რომლის დაგემოვნებაც არის შესაძლებელი. მსვენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
1: და გამიშვიდობის ბატონო ბეგი.
0: როგორ ბრძანდებით, როგორ?
1: აი ფუტი რადიო ჩაუწიოთ, თორე არ შეგვიშალოს ხელი?
0: ილია, ჩვენი მეგობარი და ილია, ამობრძანდებით ხოლმე მთაწმინდაზე, ხო არ გექნებათ 2-3 წუთი თქვენი მჭიდრო გრაფიკიდან? მე მესმის რომ ექიმი ბრძანდებით და ოპერაციები გაქვთ მუდმივად, მაგრამ
1: ხო და ისეთი ოპერაცია მაგ
0: ყალეთთან არებელი. აა თელი დღე საოპერაციოში ხართ ესე იგი, ხო? კი
1: ბატონო, ნარკოზი უნდა მივაღებინო ისეთი ოპერაციონ.
0: კარგი. აბა შედეგიან ოპერაციას გისურვებთ და რა თქმა ხალხმა არი ფიქროს ოპერაციაზე, რა სიცინიან გიჟები არიან ესენიო. ბატონ ილიას აქ ოქროს ხელები, ოღონდ სხვა ოპერაციებს ატარებს პირდაპირ გაგებით არა და
1: ძლიერი არ დაილევა.
0: არა, მე არ მითქვამს ძლიერი ოქროს ხელები თქო და შეიძლება ვიღაცას ბრილიანტის კონდეს, რა ვიცი მე კაცო. ხო, იქ ჩემის ეხნიათ ყავთ იქ ერთი ქირურგი, რომელიც ხო ბრილიანტის ხელებაა, კი ბატონო, ეგ ვიცით, ხო. კარგი, მოდი აბა შევერკინოთ ბატონ მიხეილს. ცუდად არ ითამაშა, 5 ქულა ქონდა მიხეილს.
1: ძალიან კარგი.
0: პირველი ნაწყვეტი.
2: შეუბრები ფოლი ამოდი, რა ფიფრები ფოლი ამოდიო და ვარ. იგი რო ისეთ დაღალები შემდაბა. აი, დაღალები ტრეკატონ, ტონ, ტონ. გავერდი გიწრება.
1: ქეთო და კოტე.
0: კი ბატონო, აკე ტროტრო, ბოლი ამოდის მეთქი, ხო? სხვადასხვა თქვენ რომ მითხარით მაშინ გარანტია რომ მომეცით თქვენს ქირურგიულ ჩარევაზე?
1: ხო.
0: აა თქვენ წარმოიდგინეთ თქვენი გარანტია ჯერჯერობით ძალაშია. ფუიეშმაქს როგორც იტყვიან?
1: ეს მზათავარ ყოველთვის.
0: არა, ხო და აი რას ნიშნავს გამოცდილება ადამიანის გარანტიას რო გაძლევს რო 100 ასე იქნება და გამოცდილია ამაში და ის სრულდება შვენიერია. და სულ მახსენდებით
1: ერთი რაღაცა დაგვდა მან გასაკეთებელი
0: იყო. ხო, აი ეს მარჯვენა მენჯის ბარძაყი, კი მართალი ხარ, კი. პატარა პროტეზირება ჭირდება, კი.
1: უკანკალებდა მე
0: ფეხი. კი, უკანკალებდა ფეხი, კი. კარგი, შემდეგი. ჩვენ ფხიზლები ასე ვარ და რო დაგველი 1-2 ჭიქა სურა იქნებოდა. აბა, წავიდა. მეორე.
3: ამინდა და წვენებს. ამინდა და წვენებს.
1: მონამიე, ისა თეთრი ბაირაღები
0: გაგმო. კი ბატონო, რა გვინდო და წვენებში? ეს ორი.
1: აი, ხაროთ ხოლმე, რა ვიცი.
0: არი ჩქაროთ არა? აი, ეს ნაწყვეტი, რა ვიცი, ხა დავითი ჩაგვიჭრა, მაგრამ თქვენ ვიცი რომ გამოიცნოთ ამ ფილმს.
4: ავტო მე ვეტე. აი, ტრუტეს მეც ეს
1: მოვიდა.
0: როგორ?
1: ლაკა.
0: ლაკა იყო ეს, კი ბატონო.
1: აი, ახლა
0: ვარ სოფო მუსიკა. მუსიკა იყოს

0: ფათაშორის ჩონაზე ნავალი ვარ.
1: აჰა.
0: და მაგარ სოფელში შეიძლება იმასაც მივადექი. არის მაგრამ ეგ არ მაქვს იმისაც.
1: ვის მიადექი?
0: ჯორვილაში ვიარე იმას.
1: ღეროდით?
0: აა დავდი ბავშვები დავდი. აა
1: მე ფათაშორის მივლია ალილოზე.
0: ო ერთი ვედრა კვერცხი მოვაგრო.
1: აჰა, კვერცხი. ხო, მე ტკბილეული.
0: ხო, წუთი სოფელი.
1: წუთი სოფელი, კი ბატონო, 4 არის. ბრავო, ბრავო, ბრავო, მშვენიერია. აა მოდი ეხლა იყოს.
0: დაიზატოს ორი.
1: ეს იყოს.
2: რა უნდა გადაათელიო შენი ოჯახი, ა? ადექი. ადექი ახლა ვერ. ადექი მისი გამარაგად მეშენ.
3: ხალო, არიტყვი რა მოხდა?
0: ერთი საბარაო და ადექიო გასერო? ერთი
1: და რა უნდა გადაათელინო შენი ოჯახიო? ხალიო უნდა.
2: რა უნდა გადაათელინო შენი ოჯახი, ა?
1: გამეორეთ?
0: სოფლისაში.
1: სოფლისაში კი. შენიერი. 5-5 შენიერი გადასარევი. კარგია. რა გაუშვათ ახლა ჩვენ? მოდი ეს იყოს

0: მეცეზე უკვე მუსიკა იყო ბატონობა კი?
1: ოო, აა, უი, ბოდიში, მართალი ხო, მართალი ხო. მე შემეშალ დიდი ბოდიში, მე მაპატიებ.
0: არა, არა, მე ვწოცო ველოდებოდი.
1: არა, არა, არა, მართალი ხართ, ერთი წამით ეს შევინახოთ, ეს ამის გამოსნობა მოგიწევთ მაინც. იყოს ეს, აბა, ყურადღება.
2: შენ რაღაც მოსიფეგული მეჩვენა. და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე. სატამლავია ნამდვილად.
1: ო. ო. მოწევა მავნებელია ჯამთველობისთვის, მოწევა კლაუს. იწევს ფილტვის კიბოს და ბევრ უბედურებას.
0: მე მაგაზე მარა ერთი ვერსია მომიჭივდით და რა ვიცი რომ ეგრეა მოწევა.
2: შენ რაღაც მოსუქებული მეშვენები და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე. სატამლავია ნამდვილად.
1: ო. ო. გაქვთ რაღაც ვერსია ხო?
0: ვიტყვი რა
1: სისტრიზარები? ოო, არა, არა, არ ჯობდა მუსიკა გამოგეცნოთ. ილია, გადაცვალეთ, გადაცვალეთ. არა უშავს 5-5. ილიას დავემშვიდობეთ სამწუხაროდ ვერ გადალახა 5-5-იანი ბარიერი. ჩვენ კი გავაგრძელოთ, რა თქმა უნდა გავაგრძელოთ. ჯერ კიდევ ნახევარი საათი წინ გვაქვს.
3: ეთერშია კინომანი.
1: ესე იგი, თამაშდება ღვინო მილდიანისგან, ალადასტური როზე და მწვანე. თუმცა ღვინო აწარმოებს არამხოლოდ მილდიანი აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ეს არის ჭაჭა ბრენდი, ცხრიალა ღვინო, კერამიკულ ჭურჭელს ჩამოსხმული ღვინო და სხვადასხვა უამრავი რამ, ლიქიორი შეხარ ჩემი ბატონი. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით. თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ონლაინ შეძენა მილდიანი ჯიზე. ხვალ ღვინის ფესტივალი იმართება 9 მაისს თაწმინდის პარკში. უამრავი ღვინის კომპანია იქნება წარმოდგენილი, თითქმის ყველა ალბათ და მათ შორის რა თქმა უნდა ჩვენი მეგობარი მილდიანიც. მილდიანი მე-16 კარავში იქნება წარმოდგენილი, მეც აუცილებლად უნდა ვესტუმრო ჩემი ოჯახით, როგორც აღნიშნეს არაერთხელ, მიხარია რომ ასეთი ღონისძიებები იმართება, რატომ ახლა ჩვენ ვართ ღვინის სამშობლო. სხვასა თუ არა ჩვენთან უნდა იმართებოდეს არაერთი, არამედ მრავალი ასეთი ღონისძიება და ეს არის მალხას ხარბედიას დაფუძნებული, როგორც მე ვიცი, სამწუხაროდ ეს ადამიანი გარდაიცვალა და მისი სახელობის არის უკვე ეს ფესტივალი. წელს პირველად გამართება მისი სახელის ქვეშ ახალი ღვინის ფესტივალი და ხვალ გველის სურპრიზი მილდიანისგან სწორედ მე-16 კარავში. ვინც შემოგვიერთა მათთვის ვიმეორებ, რა თქმა უნდა, თორემ გასაგებია რომ ჩვენ უკვე თავშივე აღნიშნეთ ეს. მსმენელი ხაზია, გამარჯობა. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: რადიო შეუწიოთ თუ შეიძლება. ცოტა დაგვიანებით მოდის იქ ხმა, როგორ ბრძანდებით?
0: მალო,
1: მალო. კარგად, სახელი თქვენი?
0: გუჯა.
1: გუჯა, მე მგონი გვითამაშია ხო, გუჯა?
0: ერთხელ.
1: მოდი აბა

0: და ვერ მოგიგიათ როგორ ჩანს.
1: არა, ერთი გამომიცანე სამწუხაროდ.
0: ერთი?
1: ია.
0: ო. დღე ცოტა წინ წავიდეთ.
1: ვეცდები, თქვენ თომასიკას.
0: გვიხარია რომ ფარხმალს არყრით და გვირეკავთ. პირველი ნაწყვეტი.
2: და პროცენტები. არ იცი, რამდენი უნდა მომცე?
3: ჩამოვა პაპანდოპულო და ყველაფერს ერთად მოგაშავებ.
1: პირველი პერხალი.
0: კიბატონო, პირველი ქულა. მეორე. მეორე იქნება. ეს რთული ფილმები არ გაუშვათ ამ კაცსა კაცო ისე ჩაჭრილია. ერთხელ. აი ეს არ არის რთული.
2: ამ ქვეყანას მე მაინც ვერ გავასწორებ და ძილი რაღაც უნდა დავიკლო. ამ ქვეყანას მე მაინც ვერ გავასწორებ და ძილი რაღაც უნდა დავიკლო.
0: რა არის ლოგიკა ხო მაგაში? ძილი რაღაც უნდა დაიკლოს. 2. 2. მესამე.
4: თანგო დაუკრეს. მივედი მეუკნე ვიცებ. ის მეუნეა თევზისუნი გაქვს. არა ჯანდაბა მეკნება. თანგო დაუკრეს. მივედი მეუკნე ვიცებ. ის მეუნეა თევზისუნი გაქვს. არა ჯანდაბა მეკნება.
0: თანგო დაუკრესო. მივედი ვიცეკოთო უთხარიო და ის მეუნება თევზისუნი გაქვსო და აბა რა ჯანდაბა მეკნებაო. თანგო დაუკრეს. მივედი მეცეკვეო. ის მეუნება თევზისუნი გაქვსო. მოდი კიდევ ერთხელ.
4: თანგო დაუკრეს. მივედი მეუკნე ვიცებ. ის მეუნება თევზისუნი გაქვსო. არა ჯანდაბა მეკნება.
1: სამწუხაროდ არ
0: მაქვს ვერსია. ვერსიაც არა გვაქვს, სამუშაო ვერსია.
4: თანგო დაუკრეს. მივედი მეუკნე ვიცებ. ის მეუნება თევზისუნი გაქვს. არა ჯანდაბა მეკნება. თანგო დაუკრეს. მივედი მეუკნე ვიცებ. ის მეუნება თევზისუნი გაქვს. არა ჯანდაბა მეკნება.
1: არა სამწუხაროდ.
0: დაგუნებდით ბატონო გუჯა?
1: რა აფსა მაგარა მე თვითონ არეკაზე თვითონ არის.
0: კარგი, ორი გვაქვს უკვე. წარმატებები, წარმატებები. გაიხარეთ. 501 1 1 1 8 და 1.
5: ეთერშია კინომანი. რეკლამა ჩვენებურზე.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
7: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
8: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees.gr.
7: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაისს საღამო 7 საათზე Webster Hall-ში, Manhattan-ზე. გამართა

ხდება ჯგუფ სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო. სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაისს საღამო 7-ზე ჯგუფი სახე Webster Hall-ში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური.gr

0: ეთერშია კინომანი.
1: კინომანი გრძელდება ყოველას დიდი მოკითხვა ვინც გვისმენს ჩვენ შეიძლება ითქვას რომ მივხვდით იმისა რომ თითქმის 10 წელი აქვს მოუწყებლობთ წელს საიუბილეო წელი გვექნება საიუბილეო დაბადების დღე 10 წლის გავხდებით 2016 დეკემბერში დაიწყეთ მოუწყებლობა ჯერ ონლაინ რა თქმა უნდა ინტერნეტში შემდეგ FM-ზე და აი ესე ნელ-ნელა მოვედით აქამდე რაღაც პერიოდი ქონდა პაუზა მოგეხსენებათ ვინც არიცით გეტყვით რომ წელწად ნახევარი ვერ მოუწყებლობთ FM დიაპაზონზე ახალ სიხშირეზე მოუწყებლობთ ყოველას გადაეცით სადაც მიგიწვევათ ხმა რომ რადიო ჩვენებური დაბრუნდა 88.1 FM-ზე 88.1 ჩვენ თიწება FM-ი ამჯერად და ამ სიხშირეზე აწი უკვე სტაბილურად დაგხვდებით ჩვენ ყოველ დროის საუკეთესო ქართული მუსიკა და ქართული კინოც შიგადაშიგ როგორც ახლა ხდება. ეთერს ბეგი უძღობა დიდი სიამოვნებით, რა თქმა უნდა, წინ ნახევარი საათი გვაქვს და ჩვენი სტუდიის ნომერი ეს არის შემოდის ისევ 501-111-881 კიდევ ერთხელ გავიმეორებ 501-111-881. გამარჯობა მსმენელს.
2: გამარჯობა, როგორ ხართ?
1: კარგად, თავად როგორ გიკითხოთ?
2: მადლობა, ჩარანიშებ.
1: გეცლებათ ხოლმე თაწმინდაზე რომ ამობრძანდით?
2: საღამოს შეიძლება.
1: საღამოს შეიძლება, ცოტას დალევდა კაცი, ხო? ხო, სახელი თქვენი?
2: რეზი.
1: რეზი, როგორ ხართ ქართულ ფილმებთან, ბატონ რეზი?
2: არა, მშაც როგორ ხართ ისევ საცოფში ვარ კაცები.
1: არა, ფილმებთან როგორ ხართ თქოთორე, საცოფში ვარ, ხო, ჩვენც აქედა რომ გავალთ საცოფი გვხვდება კი.
2: არა, ვარ ისე, ელთფილად
1: რა. ელთფილად, ხო. კარგი, მოდი.
2: რეკლამა დაუკეთეთ ღვინოს მომინდა
1: რა. აი, აი, ყოჩა, კარგია. მეც ვეცდები რომ ხელი შეგიწყოთ, რა თქმა უნდა.
2: ისე 500-იაც ხარ, მეგონი და არ ფულს ფუშებს.
1: არა, არა, გეკადრებათ, ნახეთ ეს არის რთული?
3: აი, შეგაჩერა ღმერთს.
4: დაგუჭა. შემა საათმა. საერთოდ ის არ დაგია.
1: ჰო, ჰო.
2: პირველი რომანი.
1: კი ბატონო, არის პირველი. შემა საათმა ჩაილური წყალი დალიაო. მეორე მოვიდამ. მეორე იქნება. ნრთულებს უშობ, ესე იგი ძველები არ უნდა გაუშვა, რომ არ ჩაიჭრას მაცალი, აბა რა გაუშვა. აი ეს იყოს, ეს იყოს. ეს ადვილია ძალიან თა.
5: ставлю число 13 и вручаю свою судьбу Всевышнему.
6: მე აფურსავ სამე რიცხვზე. და ჩემთან ზვანდობ განგებას.
5: აქბარ ინშალალლაჰ.
6: აქბარ ინშალალლაჰ. ლოცვა. აი გაროტრიალოს. რულეტკა. ბურზე თამაშო.
7: вот это круглая рулетка.
1: ბრავო. ბრავო, ბრავო.
2: მიმინო.
1: ო, მიმინო, ორი. ვერიცანი გიგაბიძე ეტყობა. იქ ძალიან ჭკვიანი ყავს მეგობარი, კარგია, კარგია. აჰა, მესამე მოვიდა, ყურადღება.
8: გიძინა. წუხილი მგონი რაღაც გაწყენილი. თრალი ვიყავი, არაფერი მახსოვს.
9: მოგჩვენებია საბლე, ნამეტად თრალი ყოფილი.
10: ზომა უნდა იცოდეს, ზომა.
8: სხვაც უნდა იცოდეს.
1: ე, რა ვარი წაკმინა? ბიძინაო, წუხელი რაღაც გაწყენილი მე მგონია.
2: რა უცხო სახელი?
1: ბიძინაო.
2: ბიძინაო,
1: სამლე. ა, იმან სავლეო, სავლე, ხო?
8: ბიძინა. წუხელი მგონი რაღაც გაწყენილი. თრალი ვიყავი, არაფერი მახსოვს.
9: მოგჩვენებია საბლე, ნამეტად თრალი ყოფილი.
10: ზომა უნდა იცოდეს, ზომა.
8: სხვაც უნდა იცოდეს.
1: სხვაც უნდა იცოდესო, ზომა. ზომა კარგია, მაგრამ რო შეყვები კაცი, რა გინდა რო ქნა? მიმართავ ჩემს ახლა მოიტანა დალევა, ზომას დალევა, ჩემს ნათესავებს მიმართავ.

0: არ მომმართოთ თამადობაზე, არავითარ შემთხვევაში. თავი დამანებეთ დიდ ცუფრებზე, მე მომთამადე არ ვიქნები. არა კაცო, რაც შემიძლია, აღარ შემიძლია, ეს დალე დამანებეთ თავი კაცო. ჩემთვის. ჩო, აბა 20, აჰა 20, 20 მაქს, აი მაქსიმუმ 20. ისიც ნახევარი თუ ქალბატონები იქნებიო.
1: აჰა.
0: ო. აბა კიდევ ერთხელ.
2: ძინა. წუხილი მგონი რაღაც გაწყენილი. მთრალი ვიყავი, არაფერი მახსოვს.
3: მოგჩვენებია საბლე, ნამეტად მთრალი ყოფილხ.
4: ზომა უნდა იცოდეს, ზომა.
2: სხვაც უნდა იცოდეს.
0: ე, ახლა არ დაუჯერო მაგას, არა.
1: ახლა არ გიჯერო.
0: არა, არა, შენ თავს არ დაუჯეროთ ხო, შენ თავს ეგ გითხარ.
2: ძინა. წუხილი მგონი რაღაც გაწყენილი. მთრალი ვიყავი, არაფერი მახსოვს.
3: მოგჩვენებია საბლე, ნამეტად მთრალი ყოფილხ.
4: ზომა უნდა იცოდეს, ზომა.
2: სხვაც უნდა იცოდეს.
0: და რაღაც მოხდა წუხელი, ხედავ, რომ გაწყენინეო თან რაღაც.
1: არ
0: ვიცი, სამწუხაროდ. არა, ვერსიაც არ წამოვიდა. ოღონდ ის არა რა ჩვენ თქვი, სხვა თუ არის რამე.
1: ვერსია მეც არის რამე. რა ქვია იმას?
0: ბიძინა და სავლე, აბა.
1: ბიძინა და სავლე, საჩხერეში ხო
0: არის? აბა, აბა. საჩხერეში ხო.
1: მაგდანას ლურჯა.
0: გვეხუმრები?
1: არ ვიცი რა იცი.
0: კარგი. მადლობა ზარისთვის, რეზი, კარგად იყავით, მეგობარს მადლობა და ორი ქულა ბიჭებს ჩვენ ვაგზელებთ თამაშს, რა თქმა უნდა.
5: ეთერშია კინომანი.
0: რაღა ბიზნესზე ჩაიჭრა ეს კაცი, კაცო, რამე სხვაზე ჩამეჭრა, მეც კარგი ტიპი ვარ. გამარჯობა.
6: დაგავამშვიდობის, ზეგი, საგავამშვიდობის.
0: ბატონ თამას გაუმარჯოს.
6: გაუმარჯოს, გაუმარჯოს.
0: როგორ ახართ, როგორ?
6: კარგად, კარგად თავად ხო, როგორი გიქოთ?
0: მადლობა, კარგად. თვალ დასალევად ვემზადები მთაწმინდის პარკში, მე-16 კარავში, მილდიანის კარავში უნდა დავთვრე. და თქვენს გეპატიჟებით მომბზანდით.
6: კარგი იქნება, კარგი ვეცდები თუ როგორ იქნება და შეიძლება.
0: ხო, თქვენ მარტო ვერ ამოხვალთ, ვიცი და ამიტომ არ დაგაძალებთ მაინც და მაინც. აბა რა ვქნა, დავცხოთ.
6: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: მოდი პირველ რიგში აი ეს ნაწყვეტი რაღაცა ისე გამოვიდა, რომ
6: მალე გაზაფხული მოვა.
0: გაიმეორეთ?
6: მალე გაზაფხული მოვა.
0: მალე გაზაფხული მოვა, დიახ, პირველი ქულა თქვენ ამ ნაწყვეტის გამო და ბიჭებმა აუცილებლად ნახეთ რეზი, ეს ფილმი, კარგი ფილმია, შეიძლება დანახიც გაქვთ, მაგრამ არ გახსოვთ უბრალოდ. მეორე ნაწყვეტზე გადავალთ ეგრევე.
2: ის გამოვაჩევა ბატონო. ძაღლები გამოელევა. იმათ ადგილას კაიკაცებს დასვამენ. გება ჩვენს გვეშველოს რამე.
1: სიტყვები ვერ გავიგებ.
0: ის გამოვა ჩემო ბატონო, ძაღლები გამოელევათო. იმათ ადგილას კაიკაცებს დასვამენო. და ეგება ჩვენს გვეშველოს რამეო. ნახეთ, კიდევ ერთხელ გავუშვებ.
2: ის გამოვა ჩემო ბატონო, ძაღლები გამოელევათ. იმათ ადგილას კაიკაცებს დასვამენ. გება ჩვენს გვეშველოს რამე.
0: მე მგონი ეგრეა, ორი. კარგია. აბა ესეც გამოიცანით ბარემა, ახალგაზრდებს დავაყენოთ გზაზე.
7: ტანგო დაუკრეს. მივედი, ვეუკრე ვიცებ. ის მეორეა თევზის უნიგა. მარაჯანდება მეკრება.
1: სიტყვები მეგი
0: ტანგო, ტანგო დაუკრესო, ტანგო. ტანგო დაუკრესო, ტანგო და.
1: სიტყვები რა?
0: ტანგო დაუკრესო.
1: ალო.
0: გესმით ჩემი ხმა, ბატონ თამას? 1 2 1 2 არ გესმით? 1 2 3.
1: ხო, მესმის, ახლა მესმის ვეგე.
0: ბატონო, ესე იგი, ეუბნება რომ ტანგო დაუკრესო, მივედიო, უთხარი ვეცეკო,
1: ვიცი. თეთრი ქარავანი, თეთრი
0: ქარავანი. თეთრი ქარავანი, დიახ, 3 ქულა, თეთრი ქარავანი. მე მგონი ბატონი გუჯა ჩაგუჭრა ამ ნაწყვეტმა თუ სწორად მახსოვს. აა, კარგი, ეს 3 მუსიკის ძროა, ჩემო ბატონო. მუსიკა კინოფილმიდან. იყოს ეს ყურადღება

0: როგორ ისმოდა ბატონო თამას?
1: კარგად ისმოდა, მაგრამ
0: მე ხوار გავიმეორო.
1: მაგრამ რო როგორ გავიმაშ შეგვიძლია.

0: რა ვიცი, ისეთ რამეს თუ ვიტყვი, თორემ ნამდვილად არ მეცნობა.
1: და სად გამოვყო თავი თამაზი ჩიტაშვილი? ჩავჭერი გოგოზე სიმღერაში მეთქი. როგორ გამოვყო თავი? რა გავაკეთე?
0: თვალებზე რო არ ეთყობა მაგან დაღავდია
1: თვალებზე. კი ნაცვალეთ იუმორში, ბატონო თამაზი. აჰა.
0: ვიტყვი ისე, ვიტყვი არ ვიცი რა იმიტი, მაგრამ რა ვიცი.
1: აბა? თან არ უნდა თქვას, მაგრამ უნდა.
0: ყუდრო შავანე?
1: არა, სამწუხაროდ არა, ბატონო თამაზი. წარმატებები, წარმატებები. სხვათაშორის გამომჩა ერთი რამის თქმა, მეგობრებო, თურმე ბევრმა მსმენელმა ჩათვალა, რომ აი ამ ღონისძიებას დასწრება ფასიანია. ასეთი ინფორმაცია მომივიდა გუშინ. ანუ ხვალ შეგახსენებთ შემოსწრებულებს, რომ ხვალ იმართება ახალი ღვინის ფესტივალი თაწმინდის პარკში. თელი დღის განმავლობაში და უამრავი ღვინის კომპანია იღებს მონაწილეობას და რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან მასშტაბური ღონისძიება, მილდიანი საოჯახო მეღვინეობა, მე-16 კარავში გიმასპინძლებთ და თავარი რომ აქ დასწრებას არ ჭირდება ბილეთი, ანუ შესვლა თავისუფალია, დასწრება თავისუფალია, შეგიძლიათ ესტუმროთ, ისიამოვნოთ, დააგემოვნოთ ღვინო. რა თქმა უნდა, ზომიერების პარლებში ხა ეთერში უნდა აღნიშნო ვალდებულ კანონი მავალდებულებს, რომ მოგიწოდოთ რომ ზომიერად უნდა სვათ ღვინო. კანონი მავალდებულებს, კანონი ზომიერად კანონის ფარგლებში უნდა სვათ ღვინო. დანარჩენზე იქ ვილაპარაკოთ პირადად, როცა გნახავთ. ხვალმეც გვიქნები. ესე იგი, თაწმინდის პარკი, მე-16 კარავი, ნილდიანი საოჯახო მეღვინეობა. გელით ყველას. დასწრება თავისუფალია და გელით სიურპრიზი ნილდიანისგან. ისეთი სიურპრიზი, რომელიც არასდროს გაგისინჯავთ და ხვალ გაგასინჯებთ. მეც თქვენთან ერთად გავსინჯავ. მსვენელია ხაზზე, გამარჯობა. გამარჯობა. ვინ გვირეკავს?
2: ლუკა ვარ 10 წლის.
1: ო, ლუკა ბოდიში, მშობელმა დაგვირეკოს, იმიტომ რომ ღვინოზე ვთამაშობ და უფლება არ მაქვს ბავშვს ეთამაშო სამწუხაროდ. სამწუხაროდ არ მაქვს უფლება, აი როცა ღვინო არ გვექნება პრიზად, მაშინ აუცილებლად გათამაშებ ლუკა. ჩვენ კი ღვინოს ვათამაშებთ, მეგობრებო, ეს არის მილდიანის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. აუცილებლად თუ გათამაშდეს უნდა დღეს, სხვა გზა არ არსებობს. თამაშდება USB კაბელი TN, ერთწლიანი გარანტია. დიახ, არ მოგესმათ, 1 წელი გარანტირებული ხარ. სუფთა სახლის ყველა ფილიალში 20 ლარად, ხოლო ჩვენთან იგებთ ამ სატენს თავისი კოლოფით. ეს კოლოფი არის ფოტოშოპის გარანტია. გარანტიას გულისხმობს და კოლოფი არ უნდა გადავაგდოთ. და ჩვენთან თამაშდება Type-C, ანუ ყველაზე უნივერსალური მოდი ასე ვთქვათ, დამტენი, რომელიც შეიძლება გამოიყენოთ აი კომპიუტერიდან, ტელეფონის დასატენად, ავტომობილის დამტენიდან დასატენად და ასე შემდეგ. ვებგვერდი TN აწარმოებს არამხოლოდ კაბელებს, აი ბევრი რამ ხდება TN-ში, ძალიან ინოვაციური კომპანია, ამიტომ ვებგვერდს შეავლეთ თვალი თქვენი გაჯეტებით TN-G. ბადუ ცენტრი Crazy Holly, ორი ბილეთი ბავშვებისთვის ბადუებზე გასართობად. თითო ბილეთი არის თითო საათიანი და აუცილებლად შეგიძლიათ თქვენ შეხვიდეთ ამ ბადუებზე, თუ ბავში პატარაა, აუცილებლად მოგიწევთ შესვლა. შესვლის უფლება არ გაქვთ, მაგრამ მოგიწევთ, იმიტომ რომ ბავშვის უსაფრთხოება უპირველეს ყოვლისა. თუ ის ასაკით პატარაა, რა თქმა უნდა. ყველაზე დიდი ბატუ ცენტრი მდებარეობს გლდანში, აქვე დაბადების დღის ცენტრი ფუნქციონირებს სხვადასხვა გასართობი პროგრამით. ეს არის Carrefour-თან მე-5-6 მიკროებს შორის, მეგობრებო. ასევე ფილიალი რუსთავში, რუსთავი მოლში. ტელეფონი ყოველ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, არის 592 78 63 63. ბატუ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის ამერიკული არომატიზატორი Little Trees. სასიამოვნო არომატები ქმნიან ბედნიერ მოგონებებს გზაზე. ავტომობილის არომატიზატორი 1952 წლიდან. სურნელი, რომელიც ჰოლივუდურ ფილმებში არაერთხელ გინახავთ და მას ჰოლივუდის სურნელიც კი უწოდეს. ონლაინ შეიძენთ Walmart Market-სა და Extra G-ზე, ხოლო ფიზიკურად შეიძენთ Gorgia-ში, Dunkin-ში, Lukoil-ში, Europroduct-ში, Tsiskvili Bazar-ში, Nova, Ecowood-ში, Tbilisi Mall-ში და Rustavi Mall-ში. მეტი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ littletrees.gz-ზე. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მსმენელი ყავს, როგორც მანიშნებენ ხაზზე, გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
1: ვინ გურეკავს?
3: აკაკი გირეკავს.
1: ო, აკაკი, კაკო, კაკი, გამარჯობა. როგორ ახართ?
3: კაკი, მართ, დავად როგორ წადე?
1: კარგად, კარგად. აკაკი, ალბათ თამაშ წესები ხომ ვიცით?
3: წესებიც ვიცით, ხასიათიც კარგი გვაქვს.
1: და დალევაც გვეხერხება, ხო?
3: აბა.
1: კაი. დავიწყოთ მაშინ, დავსწოთ, დავსწოთ.
3: დავიწყოთ, როგორ ცოტა მარტივები, მე პირველად ავარი.
1: კი, კი, კი, კი ბატონო.
3: მარტივები გამოუჩი, სამახალისეთ.
1: აა, მარტივია ეს მაგალითად, ნახე.
4: გესმის გასუკრები. თუმცა შენ საიდან გეცოდინება ღმერთო ჩემო? 20 წლის წინამდე ლამბას გაგონი. სოფელში ვიყავი იმ ზაფხულს, ბებიას ხორომ ჩაუვარდა ჭაში, გახსო? გახსო?
5: ო.
4: ამას უკრავდნენ სწორედ როდესაც შენი წერილი მივიდა. აბა თუ გახსოს რომელი?
5: არ მახსოვს.
4: გინდა მთელი წერილი ზეპირად გითხრა, გინდა?
5: მინდა, მინდა.
1: მთელი წერილი ზეპირად მხოლოდ ქალს შეუძლია უთხრას.
3: ვა, ერთხელაც რომ მომასმენინო.
1: ბებია ჩემსო ხბორო ჩაუვარდაო. ჭაშიო.
3: იმერული ეკიდები?
4: თუმცა შენ საიდან გეცოდინება ღმერთო ჩემო? 20 წლის წინამდე ლამბას გაგონი. სოფელში ვიყავი იმ ზაფხულს, ბებიას ხბორო ჩაუვარდა ჭაში, გახსო? გახსო?
5: ვა.
4: ამას უკრავდნენ სწორედ როდესაც შენი წერილი მივიდა. აბა თუ გახსოს რომელი?
5: არ მახსოვს.
4: გინდა მთელი წერილი ზეპირად გითხრა, გინდა?
5: მინდა, მინდა.
1: თანიკ ფონად მე მგონი დები იშხნელები მღერიან, არ ვიცი.
3: ვეგა მარტივი.
1: კარგი რა. კარგი რა, აკაკი, ეხა რომ გაიგო რომელი ფილმია, მეტყვი რომ აი ა ეს რა დამემართაო.
3: ა, ისა. ლიტინარი.
1: არა. აკაკის დავემშვიდობოთ ჯობია და ივარჯიშეთ ბატონო აკაკი, აუცილებლად დაგჭირდებათ მომავალი თამაშისთვის. დაგვირეკეთ, დაგვირეკეთ. მე რა, მოგება, წაგება, ძმები არიან, ნათქვამია, ჩვენ ახლა ვერთობით პირველ რიგში, გართობაა მიზანი და მე უკვე მოგება, რა თქმა უნდა და მე მადლობელი ვარ ყველას, ვინც მონაწილეობს და ესე მიუხედავად იმისა, რომ აგებენ, მაინც გვირეკავენ ჯიუტად. მშვენიერია, გადასარევია. რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
6: რეკლამა ჩვენებურზე.
7: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
8: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
7: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-39-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
9: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.

0: ура თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა ეს little trees არომატებია
1: სწორად მიხვდი უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო გორგია ბუკოილი დანკი ევროპროდუქტი ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70 სეზონის სპონსორია ეკოვუდი ბუნებრივი ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში ტელეფონი 2 47 44 22 ვებგვერდი ecovud.gr
3: ეთერშია კინომანი
4: ვაგზელებთ კინომანს, მეგობრებო, დია 8 მაისია კალენდარზე და ჩვენი თამაში გრძელდება 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერია. ვიცით რას ვათამაშებთ, ღვინოსთან ერთად უამრავი სხვა პრიზიც არის. ხვალ ვიცით რომ არის ღონისძიება და ეს მთაწმინდის პარკში ხდება და ღვინის კლუბის მიერ ორგანიზებული ახალი ღვინის ფესტივალი გამართება, როდესაც მილდიანიც მონაწილეობს თავისთავად და მე-16 მანამდე ვამბობდით მე-13-ს, მაგრამ მე-13-ში აღარ, მე-16 კარავში დაგხვდება მილდიანი მისი სიურპრიზით. აი ეს საინტერესო სიურპრიზი, რომელიც უნდა დავაგემოვნოთ და ნახოთ რა იქნება. მოდი ზარს უპასუხოთ. გამარჯობა, მოგესალმებით.
5: გამარჯობებით.
4: როგორ ზანდებით?
5: კარგად, თვითონ როგორ ხარ?
4: კარგად, მადლობა. თქვენი სახელი?
5: ხუიჩა ვარ, ბეგი.
4: ო, ხუიჩას გაუმარჯოს, ხუიჩას. ხუიჩა დღეს მოიგებს. ხუიჩას ისეთი სახელი გაქვს, გვარი არა, მაგრამ სახელი გაქვს ისეთი, რომ უნდა მოიგო. როგორ, როგორ?
5: ჩემიწყობ, ხელსკო?
4: აი ხა, ამაზე ხო, აი არ ვიცი, აკაკი საყვედური მითხრა, ეს არისო მარტივიო და რა ვიცი, ხუიჩა. ეს
6: ნიჭას უკრა. თუმცა შენ საიდან გეცოდინება
5: ღმერთო ჩემო? ეს შემოდგომისა.
4: რა არის?
5: ზე შემოდგომისა.
4: ზე შემოდგომისა, დიახ, პირველი კულა. ოთარ მეღვინე თუ ხუცესი და ძალიან მაგარი მსახიობები თამაშობენ ამ ფილმში და რა ვიცი, რა ვქნა, რა გავაკეთო. აბა ხუიჩა, მეორე ნაწყვეტი, ყურადღება. რაღაცა მარტივი ხუიჩასთვის, ბიჭებო, მარტივი. ვისკი ეყარება ამ კაცს, ვისკი.
7: ლატინში წერია სიტყვა light. წერია light, სინამდვილეში კი light უნდა წაიკითხო. ადა ავიღოთ სიტყვა whisky. წერია whisky, სინამდვილეში კი whisky ქვევი.
8: ეჯოს, whisky თუ ქვია, ინდალო ცინობა წაიღონ და დაწერონ ეს whisky.
4: ბიჯოს?
5: გენიალური ფილმი, ნერგები.
4: აჰა, ორი, ხო ვიცოდი რომ გამოიცნოთ. კარგია, ნერგები. შენი თუ ვისკი ქვია, რატო ვისკიო? კი ბატონო, აბა.
9: ამ წინდა გიორგის წეს რამდენად გაყიდი ხუცესო? ა?
10: სულ შეშეჩენებულო. აი ხომ არ მოგძულებია.
5: ვიგავერჩელ გაუში ბეგი.
4: ყურადღება.
9: ამ წინდა გიორგის წეს რამდენად გაყიდი ხუცესო? ა?
10: სულ შეშეჩენებულო. აი ხომ არ მოგძულებია.
5: ეს რაუნდს მაქსი ხვიტიას გავს.
4: ო, არის, არის, 3, კარგია. 3. რაო ხუიჩა? როგორ ახ?
5: ახლა თავარი, ახლა.
4: რა არის გასუსულია?
5: ახლა თავარი.
4: ხო, თავარი არის კი. კი, მაგრამ იმედი მაქვს რომ იმედი მაქვს რომ გამოიცნობ. აბა

0: ფიროსმანი ხო არ არის ზეგი?
1: რომელი?
0: ფიროსმანი.
1: არის 4. ბრავო, ბრავო, ხუჩა, აბა, აბა, აბა. კიდევ 2 მინიმუმ გვინდა რომ დავწინაურდეთ, ბატონო ხუჩა.
0: ოკეი.
1: შემდეგი.
2: კარგია სტუდენტობა.

0: განსაკუთრებით მაშინ სტიპენდიას რომ მიიღებდა ქვეყანაში ნიგონია.
1: კარგია სტუდენტობა, სტიპენდიას რომ მიიღებდა ქვეყანაში ნიგონია რომ გონია და წახვალ და ჩებურექს რო იყიდი.
2: არა, მეგობარი არ არის.
0: კარგია სტუდენტობა. განსაკუთრებით მაშინ სტიპენდიას რომ მიიღებდა ქვეყანაში ნიგონია.
1: კიდევ ერთხელ გაუშვებ, კიდევ ერთხელ არიჩქაროთ, გამოყურადღება.
0: კარგია სტუდენტობა. განსაკუთრებით მაშინ სტიპენდიას რომ მიიღებდა ქვეყანაში ნიგონია.
2: ვა.
1: ოპა, არ ველოდი?
2: აქვს რაღაც ვარიანტი და.
0: კარგია სტუდენტობა. განსაკუთრებით მაშინ სტიპენდიას რომ მიიღებდა ქვეყანაში ნიგონია.

0: უთხარი ეხლა.
1: ნახე, ჩვენ სანგრეჯი ვარიანტი მაქვს, მეტი
0: არ. არა, სამწუხაროდ არა, ხუჭა, მაგრამ წარმატებებს გისურვებთ, აუცილებლად გამარჯვებთ, მე ვიცი, ნამდვილად დარწმუნებული ვარ. ქალბატონთან ბოდიში, ბოდიში დავტოვეთ დღეს ისე პრიზის გარეშე. როგორ საყვარლადო თქვა, უთხარი ეხლა. კარგი, მეგობრებო. Ну, 20-30-ია. არა, ის არა, თქვენ რომ გონიათ 2030 წელი ევროკავშირში შესვლას რომ ველოდებით, არა. უბრალოდ 20 საათი და 30 წუთია. დღეს 8 მაისია, კიდევ ერთხელ, აი, ვინც ბოლოს შემოგვიერთდა, ვიტყვი რომ ხვალ მე პირადად და ჩემი სამეგობრო ვიკრიბებით თაწმინდის პარკში. ეს არის, ну, ადვილი ასასვლელია უკვე ახალი საბაგიროთი, რომელიც რუსთაველზე გაიხსნა, იცით, აღდგენილი ფუნიკულიორი. და სპეციალურად ავდივართ უმანქანოდ, იმიტომ რომ იქ არის ღვინის კლუბის მიერ ორგანიზებული ახალი ღვინის ფესტივალი ხვალ მთელი დღის განმავლობაში. და ჩვენი მეგობარი კომპანია მილდიანიც არის წარმოდგენილი. მილდიანი წარმოდგენილია მე-16 კარავში, სხვადასხვა კარვებია ბევრი. აი მე-16, 16 არ დაგავიწყდებათ და ადვილად გვიპოვით. მეც ვიქნები დღის მეორე ნახევრიდან, უფრო სწორედ აი ესე 12-ის შემდეგ ალბათ, უფრო თქვენც მომბრძანდით, დავაგემოვნოთ ღვინო, დასწრება თავისუფალია, არავითარ ბილეთები არ იყიდება და არ ჭირდება ამ საქმეს, იმიტომ რომ ფესტივალიც იმისთვის არის, რომ დავესწროთ და დავაგემოვნოთ, გავსინჯოთ, ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, შეიძლება ახალი შეყვარებული გავიჩინოთ ღვინის სახით, ხო ხდებით, ანუ რომელი ღვინო შეგიყვარდება არის და ღვინის გარდა ბევრი სხვა რამ ხდება იქ, ნუ ნახავთ ამას ადგილზე. მე ბავშვით მივდივარ, იმიტომ რომ იქ პარკში გართობა ბავშვისთვისაც არის. ამიტომ გელით ყველა სხვა იქ. დანარჩენზე მე ვილაპარაკოთ, უკვე 16-17-ში არის რაღაც ღონისძიება დაგეგმილი, უკვე ვისკისთან დაკავშირებული და ეს უკვე შემდეგ შაბათკვირას ეხება. მე მინდა მადლობა გადაუხადო მილდიანს, საოჯახო მეღვინეობას, ეს არის სუფთა მეგობრობა, ყოველგვარი არც ერთი თეთრი არ გადაუხდია მას ჩვენთვის და უფასოდ, კი არა და აი მეგობრობის ფასად ერთმანეთს აი ესე გვერდში უდგავართ და ამისთვის დიდი მადლობა. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანს. ასევე მადლობა ჩვენს მეგობარ კომპანიას ტენეს, რომელსაც ასევე არ გადაუხდია ჩვენთვის არაფერი და холод мати продукციის გათამაშებით ვარ დაკავებული. წარმატებები ტენეს, იმიტომ რომ ქართული წარმოება. ბატუცენს crazy holy განსაკუთრებული მადლობა იმ მრავალწლიანი თანამშრომლობისთვის, რომელიც მოყვება და არც აქ არ არის ფული არაფერ შუაში, холод ესეთი ურთიერთობა გვაქვს, გავახაროთ ბავშვები და გავახაროთ ჩვენი სვენელი და crazy holy-საც მადლობა და little trees ეს ახალი კომპანია ჩვენთვის, აქაც არ არის ფინანსური ინტერესი არც ჩვენი და არც მათი. უბრალოდ გვიხარია რომ შეგვიძლია ეს ნაძვისხეები გაჩუქოთ თქვენ. ამიტომ პარტნიორებს მადლობა, ასევე მადლობა მონაწილეებს. დღეს ბევრი ადამიანი ყავდა ეთერში, ხუჭა, აგერ მშვენიერი ვაშკაცი კაცი და ქალბატონი მისი. აკაკი, თამაზი, რეზი, გუჯა, ილია, დავითი, მიხეილი, გიორგი, ბეჟო, ბელა, მერაბი, პაატა, გოგა და პატარა მსვენელი, რომელიც გავთიშეთ წესების თანახმად, არ ქონდა უფლება მასთან თამაშის. აი ამ ადამიანებს ყველას მადლობას გადაუხდი, ძალიან ბევრი იწვალეს დღეს. Ну, ბევრი თუ არა, ცოტათი ხო გაერთნენ კიდეც, ხო? მარტო წვალება ხომ არ იყო. ამიტომ ну, რეალური კანდიდატები ყავდა მიხეილი და ილია, მაგრამ 5-5 ქულით დაასრულეს მათ და ამიტომ გამარჯვებული ვერ გამოვალვით. არაუშავს, ხვალ გამარჯვებთ, აუცილებლად თაწმინდის პარკში მომბრძანდით მე-16 კარავში. ბეგი მუშაობდა ეთერში, გემშვიდობებით, კეთილი სრულებით. უკეთესი მომავლის იმედით, რა თქმა უნდა, და ერთმანეთს შევხვდებით უკვე ორშაბათს, ორშაბათი 11 მაისია. ყველას მინდა ყველას მიულოცო თვალინდელი გნება დღევანდელი დღე, არ აქვს მნიშვნელობა ვინსად როგორ აღნიშნავს მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღე, იმიტომ რომ ამ დღეს ბევრი რამ გადაწყდა. ზოგი ამ დღეზე ქილიკობს, მე მგონია რომ ეს შეუგნებელი ხალხია, ისტორიის არმცოდნე ხალხია და ღმერთმა გაუნათოს გონება და ჩაახედოს იმაში რა ხდებოდა და რისთვის ვიბრძოდა ჩემი პირადად და ბევრი თქვენგანის წინაპარი. მაშინ ერთიანი იყო საზღვრები, ერთი იყო მიწაწყალი და ერთი იყო მტერი. და შესაბამისად ამ მტერთან ბრძოლაში გამარჯვების დღეა, ამიტომ მე ყოველთვის ვიხსენიებ ჩემი წინაპრების სულებს, რომლებიც სამწუხაროდ აღარ არიან ცოცხლები. და რა ვიცი, ცოცხლები თუ არიან ჩვენთან და იმედი მაქვს არიან საქართველოში, ჯანი და მხნეობა უსურვოთ ყველა ომის ვეტერანს, რა თქმა უნდა. მშვიდობა მოგცეს ღმერთმა. მომავალ შეხვედრამდე. ეთერს ბეგი უძღობოდა და გიტოვებთ საუკეთესო ქართულ მუსიკას, აი მცირე სარეკლამო ჭრის შემდეგ ეგრევე დაიწყება კარგი

0: მუსიკის მოსმენა ჩვენ ებურზე. მომავალში ხვდრამდე.
1: რეკლამა ჩვენ ებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ვერმა მიწა მიწა მწყალი ღმერთმაც წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა სიტყვამ დედა მიწა თქვა სამვარსკვლავი მტვერმა მიწა მიწა მწყალი ღმერთმაც წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა სიტყვამ დედა მიწა თქვა.

ეგრე უნდა ეგრე ფერის სინათლეზე აჟღერდება ეგრე უნდა ეგრე თავისუფლება არ ბერდება ეგრე უნდა ეგრე ბრძოლა უსასრულოდ გაგრძელდება ეგრე უნდა ეგრე ჯერა საქართველო გამრთელდება სამვარსკვლავი მტვერმა მიწა მიწა მწყალი ღმერთმაცა წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა სიტყვამ დედამიწა თქვა სამვარსკვლავი მტვერმა მიწა მიწა მწყალი ღმერთმაცა წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა სიტყვამ დედამიწა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

თბილი სელკაც თბილი სურად მიყვარს შენი უბნები სხვა სარო ეთვი მიყვარხარო

0: რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
2: ბავშვებიდან აკავზივა.
3: ბრუნოთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
5: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
6: მე ტანკისტი ვიყავი.
7: ომამდე. დღეს თარბოიები შეერები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭირდება.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიბერე.
0: საღამო 7-ზე.
17: მე რას მერჩი და რას მემართლები? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონ.
18: და აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: მიხდი, მაინც არ გითხოვ.
1: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

ცრემლების ღირსი ისე გავიდა დრო მაინც ვერაფერს მივხვდი

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან აკავზივარ.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი.
10: ომამდე. დღეს თარგოიები შეიძლება.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
13: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება.
3: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჭი წემლი.
15: ჩიმენ ბოსენ და რა ბოსეს ისი.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხონდეს, ამნებში და გამაჩერებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე?
3: საღამო 7-ზე.
20: მე რას მერჩი და რას მემართლები? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონ.
21: და აგეც აქ ბოშორდი, დაიშვენე საქს.
3: კინომანი, ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.
3: გუფი სახე 25 წლისა 23 მაისს საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფ სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელი დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაისს საღამო 7-ზე ჯგუფი სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე

შემა თბილისმა. ძლები გადი

შედობას გაუმარჯო, შედობას. შედობა ყოფილიყო. აი, შედობენაც იმუშავოთ და ჩვენ შედობენაც ისულიყო 100 და ხელთ შედობა გამოსა გაიყიდო. გაუმარჯო შედობას.

მოვიდა გრძნობა როგორც წვერვალზე თოვლი ფერა რომელსაც არ უყვარს ჩარჩო სიცოცხლის გემო ვიგძენი ძველი და შევმატე წამებს სიმღერა ჩემი სიმღერა შენი შვილების იმედით სავსე თვალების ჯერა ყველაზე მეტად არ მეყვარს მტერი მაგრამ მის შვილებს უსურვებ იმას რასაც უსურვებ ჩემსას ლოცვაა ყოველი წამი

0: დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
8: ომამდე. დღეს თარგოიები შეიძლება.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არტიზდება.
1: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩუმან ბასენ და რა ბოშესში.
13: გამამინდა. ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს, ამნებში და გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
16: ხროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე?
1: საღამო 7-ზე.
8: მე რაც მერჩიტე, ას მემართლები. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონ.
6: და ეცად ბოშორდი, დაიშენე საქს.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
17: ამინდა და წვენებში.
18: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე. ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

მოდი დავლიოთ არის გვია და ჩემზე იყოს ამ სუპერისვალი თვით სიკვდილისაც არ მაშინია

0: დღეა, დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან აკავზივა.
5: ბრუნოუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები შეერები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება.
2: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
14: გამამინდა. ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს არ ნებში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
0: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მოვშერბიანე.
2: საღამო 7-ზე.
17: მე რას მერჩიტე, რას მემართლები. ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონ.
18: და აგეც ას ბოშორდი. დაიშვენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა დაწვენეში.
20: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

0: ღმერთო მიიღევედრება ეს ჩემი სათხოვარია. არ დამეკარგოს გულიდან მე შენი სახსოვარია. გულსნუ გამიტეხ ტანჯვაში მამყოფე შეუდრეკლადა. ხიზლობდე მუდამ ზად ვიყო დაჩაგრულების ცველადა.
1: ბალახი ვიყო სათიბი

მოდი ჩემთან შენი ძველი ქუჩი, მოდი ჩემთან შენი გრძელი გზი, მოდი ჩემთან სანამ ღრუბელს ბოლო უჩანს,

ერთი ჩემთან სანამ ზეზე ჩამოწევა სიხარ და ნაპირებს მიატოვებს სხვა.

შენი ძნელი ქუჩი, მოდი ჩემთან შენი ძველი გზით, მოდი ჩემთან სანამ ღრუბელს გული.

ცივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა ზომას ნედავრას მიხვდები

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ